0: Знаю одного інструктора, який на вишколах повчав новачків. Запам'ятайте, коли ти кидаєш гранату, то кидай так, щоб вона вбила ще когось, крім тебе.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Я був повстанцем в козацькій борні. Славного Богдана визвольній вірі.

Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: Слабкий шукає виправдань. Сильний їх вже давно знайшов.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Здоров, пацани, що ви там?
3: Та нічого, нормально. Вон Саня Лапі 300 повезли. Завтра на штурми піде. А так, думаю, прорвемося. Боже нам поможе.

колись і помрем, але так ще хочеться жити. Жити, як в інші часи, жити і просто любити. Вірю, що я побачу той день, коли навкруги буде тиша, і я повернуся туди, де життя, але я вже буду геть.

0: слухайте радіо «Байрактар». Україна! Україна! Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

завжди, хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, самиттю ми.

день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: вже зробив, більше ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення, ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
2: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим.

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ми прийшла.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берегта.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

тривожить. Нічого не бійся, нас не розлучити, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча, ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Життя Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Радіо Байрактар. Настав час вибору. Або єдність та перемога і шлях до світла, або поразка і ганьба, і знову довгий шлях до волі. В'ячеслав Чорновіл. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: цікаві часи живемо. Кацапів палити можна, а суху траву влітку ні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? Якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. Якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берегта.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

воля твоя, будь ласка.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Це буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А тепер серйозно. Ця нова тактика росіян, да, які запускають там по два дрони кожні 15 хвилин чи скількись там, це спеціально спрямовано на те, щоб дестабілізувати нашу психіку. І в них виходить, я знаю дуже багато людей, які реально вже не вивозять цей звук і взагалі цю обстановку.
2: Я в тому числі.
1: Але треба, людоньки, милі мої, будь ласочка, треба взяти себе в руки, треба чимось займатися, багато працювати, спілкуватися з друзями, не залишатись наодинці, тому що кукуху треба тримати. У мене навіть є пісня.

0: Гами банани, Саньок, поможи, вже не допомагає навіть мені.
1: Гами банани?
0: Так,
1: добре, зібрав я, значить, від психологів поради, як тримати свою кукуху під час постійних повітряних тривог. Поїхали.
2: Курс молодого бійця.
1: Дивіться, тут історія буде зараз не про те, як поводити себе під час повітряних тривог, а під час постійних повітряних тривог, коли є тривога. Нема, є, твоя психіка летить. Значить, психологи взагалі називають цей стан хронічним виснаженням. От уявиш, ти біжиш в марафон, от ти побіг 40 кілометрів марафон,
0: біг
1: до фінішу ніяк не можеш добігти.
0: Дуже оце зрозуміло мені, так.
1: Значить, по-перше, треба відчепитися від себе. Забудьте про успішний успіх, про саморозвиток, про ідеальний порядок вдома, чи продуктивність на 100%. Якщо ти сьогодні просто пішов в душ, помився, поїв, трошечки поспав в обід, і все, то нічого страшного.
0: А мінус на карті? Ну, нічого страшного.
1: Взагалі нічого страшного, Костя. Тобто це нормально. Далі, правило, що я зараз контролюю. Ви не контролюєте запуски ракет, ви не контролюєте відключення світла чи глобальні новини, але ви контролюєте, що з'їсти на сніданочок, яку футболку вдягнути, яким маршрутом піти, з ким говорити. Ну, це якщо ви не одружені, так?
0: Так. Моя спеціальність.

0: хапається за будь-які можливості спастися.
1: Окей.
0: Далі, жорсткий ліміт на думскролінг. Що це означає? Не потрібно постійно 24/7 новини гортати. Нам це з тобою світить, Костя.
1: Та, да.
0: Виділіть собі 15 хвилин зранку, 15 хвилин ввечері і все. І там 2-3 канала максимум.
1: Я колись новини. Взяв собаку і не взяв телефон. Це були найфантастичніші півгодини мого життя. Уяви. Спробуйте, дуже
0: далі.
1: Класно.
0: Далі, виводьте агресію через тіло. Дуже часто вся ось ця паніка, вона сидить в м'язах.
1: Uh-huh.
0: І потім викидає ось те через панічні атаки, тривожність і так далі. Uh-huh. Треба просто йти там, бити грушу, багато ходити, бігати по сходам, туди-назад, туди-назад. Просто вивільняти цю енергію.
1: Смішно, що Саша це каже, а у нас тетушка каже, увага, підвищена тривога.
0: Так, ну і знайдіть тих, з ким можна і понити про те, як все дістало, і поржати з тупих мемів. Uh-huh. Правильні люди поруч дуже важливі.
1: І поржати з тупих мемів, це ми Саша любимо. Робимо це систематично, щоб трішечки зняти напругу, тому не думайте, що ми дурника в'яжемо, ми просто намагаємось жити це життя.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А тепер знижки 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі, продавці, консультанти та на Фокстрот.ua. Увага, дії, обмеження та застереження.
2: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
3: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
5: Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
7: Мамо, я живий, я ще повернусь.
5: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Yeah.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Російське небо стає повністю небезпечним, про це заявив Зеленський.
2: Літаки летять, будемо бомбити.
1: Не зовсім. Да. Кажуть, що Україна буде готувати дуже жорстку відповідь на оці атаки РФ, а російське небо тепер буде небезпечним. Mm-hmm. І про це також сказав Буданов і офіційно попередив міжнародні авіакомпанії і страховиків.
3: Краще синиця в руках, ніж літак на Росії, правильно?
1: Непогано. Mm-hmm. При тому, Україна не загрожує цивільній авіації як такій, в жодному цивільному літаку, просто дрони в небі Росії будуть так літати, що треба на це зважати. От про це також сказав Зеленський.
3: Вони вже до цього літали, наче як.
1: Ну, Костя, значить буде більше, я не знаю. За словами президента, російське небо де-факто буде закриватися через війну, яку РФ, я нагадаю, може хто забув, розв'язала в Україні. Війна розв'язана Рашкою, закриває її небо.
3: Уф! Потужності роздає.
1: І не кажи.
3: Правда, Путлер не сильно злякався. Не. Вночі сказав, що це сказано вголос, і це заявка на державний тероризм. З терористами переговорів не ведуть.
1: Ну, ясно. Як просто ж нам старе пофіг. Погано дочуває. Зате інші почули. Знаєш, ну, після заяви Зеленського про блокування російського повітряного простору впали, зокрема, акції компанії «Самольот».
3: «Самольот»?
1: Да, що «Самольот» – російський девелопер житлової нерухомості.
3: Нічого себе. Mm-hmm. Президент Зеленський також закликав послів донести цю інформацію до своїх столиць авіакомпаній, врахувати ризики польотів до Москви, Петербурга і інших російських глубинок.
1: В самую глубинку хай донесуть, Костя, бо там по телеку таке не покажуть. Знаєш, там російські війська вже взяли півногі Гондурас.
3: За щоку.
1: Що?
3: А кажу, МЗС України і інші відповідні установи передадуть міжнародним структурам інформацію про небезпеки в російському небі.
1: Почулось. Ясно. Ну, знаєш, я уявляю, як ця заява звучала за закритими дверима в офісі президента.
3: А давай пофантазуємо.
2: Собаки сутулі, да ми їм ті дрони засунемо кожному в сраку. В них тварюки ці тривоги будуть замість рингтонів в телефоні звучати. Урки монголоїдні, діти в школу пішли, а ці жаби болотні на Динськ не заспокоюються, моральні інваліди.
1: Так, запишем, Україна не загрожує цивільній авіації.
2: Та хай вони там обісруться в тій авіації, чорти безпринципні, хай їм усім в роті поросте, не люди кацапоїдні. Ми в них запустимо все, що тільки можна і не можна, демони. І коли вже буде не можна, ми ще запустимо. Пустим стільки ж.
1: Дрони в небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Що-небудь ще?
2: А матюкатись можна?
1: Ну, я думаю, вони і так зрозуміли ваше невдоволення, Володимир Олександрович.
2: Думаєш, не перегнув?
1: Ні, ви що, ви справжній дипломат.
2: Дякую, друже, ну бо чого?
1: Ну ні, ну справді, ну так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Реклама. Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Радіо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні відбулося багато змін, Костя.
2: Яких? Там. Скоротився час між повітряними тривогами. Моя донька не робить мені нерви, я багато успішний, соус не витікає з шурми. Що там?
1: Кость, ми ж не у всесвіті Марвел. Перестань.
2: Мої діти дістали б мене і там.
1: Слухай, я з кожним днем все більше задумуюсь, чи хочу я дітей. Це з твоїх снів. Так, що змінилося?
2: Що?
1: По-перше, відстрочка для студентів.
2: Так.
1: Якщо ви навчаєтеся на даній або дуальній формі, відстрочка від мобілізації тепер дається не на весь рік одразу,
2: так,
1: а суворо на 6 місяців далі її потрібно буде продовжувати.
2: А контракт в армії потрібно продовжувати раз в рік, а то й раз на 3 роки. Задумайтеся.
1: От він лагідний рекрутер.
2: No.
1: Далі, усім освітянам, це від вихователів в садочках до професорів в вишах, піднімають виплати, Костя.
2: На скільки?
1: На 20%!
2: Ого!
1: Ага.
2: Це ж тепер вони зможуть собі дозволити сметану жирністю більше 15%. Оце я розумію. Оце уважно.
1: Молоді спеціалісти отримуватимуть близько 13-18 тисяч гривень, а досвідчені вчителі від 17 до 28,5 вже на руки.
2: А, ні. 20% сметани то не зможуть, ні.
1: А що ти нудиш?
2: А що за зарплата у людей, які навчають наших дітей? А хтось з них, можливо, майбутній президент, чи головнокомандувач, он у футболістів краще заберіть.
1: Так, а відколи це ми на футболістів гонимо?
2: Ну, відколи Динамо розгромно програла Буковині, новачку чемпіонату УПЛ, з рахунком 0-3 на секундочку.
1: Ай.
2: Ага, у кого там ще фінансові злети?
1: Не у нас з тобою. Студентів, Костя, їм також підняли, мінімальна стипендія тепер буде 3020 гривень, а для найкращих студентів, чи там спеціальних програм, вона може сягати до 20 тисяч гривень.
2: Тобто, максимальна стипендія у студентів 20 тисяч гривень,
1: да,
2: а ЗП у молодих вчителів 13-17.
1: Да.
2: Да? Цирк, блін.
1: Ну, зате безкоштовне харчування буде в школах.
2: Для вчителів?
1: Ні.
2: Ну, понятно.
1: Для школярів. Коротше, всі з 1 по 11 клас, які ходять до школи вживу або за змішаним графіком, будуть отримувати, ну, мали б отримувати безкоштовні гарячі обіди.
2: Чи гарячі? Та їх балують, думаю.
1: Ну, да. Ну, і за програмою доступні ліки. Люди з діабетом другого типу, які сидять на інсуліні, можуть забирати тест мушки в аптеках безкоштовно. Угу. Головне мати електронний рецепт від лікаря. І
2: ну,
1: щоб
2: гарно,
1: компанія
2: да.
1: могла забронювати працівника, його зарплата має бути не менше 25 940 на гривня, про фронтових містах від 21 618 гривень. Все.
2: Так, ну це все добре, але от за освітян обідно.
1: Не.
2: Я он з двома не завжди дітьми справляюсь, а у них таких, як мої, цілі класи. АЗП плюс-мінус 20 тисяч гривень.
1: Кость, пропозиції.
2: Такі пропозиції. У мене тільки рекомендації є.
1: Давай.
2: Викрити черговий корупційний схематоз. Вам буде неважко, просто трохи покопайте. Викрити корупцію без тиску і погроз. А ті мільярди вчителям роздайте.
1: І на ЗСУ.
2: Ну, звісно.
1: Ну, трошки.
2: Ну, 50 на 50.
1: 50 на 50. Непогано. Тримайтеся. Тримайтеся.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Міністерство оборони України інформує.
1: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
0: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні. Це була реклама. На радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvo.cars.com.
3: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
4: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
6: Україна – це країна суперлюдей.
7: Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю.
8: Ми вдячні.
7: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Доброго раночку.
2: Прямо так?
1: Ні, ну а чо?
2: А що, була ніч спокійна, може?
1: А я думаю, знаю, я виробився о 10-й і все. І от тільки прокинувся з будильником, ледь-ледь дочапав там до ванної, трошки поснідав і приїхав.
2: Як робот? Сніду.
1: Ні-ні. Слухай, ну як робот реально? От таке життя.
2: Розумію.
1: Очі відкрилися і погнали.
2: Прикольно.
1: От не робот, Марта Костюк.
2: Марта Костюк.
1: Да, пройшла далі, US Open. Обіграла якусь американку, Кирило Бондаренко знає конкретно, яку, тому що я ще...
2: Кажуть, він з нею тренувався.
1: Ні, Кирило, слухай, сидить такий, посміхається, все може бути. Але, тим не менш, вітаємо нашу тенісистку, вдалого наступного кола, слідкуємо і слухаємо музику української перемоги. За 5 хвилин новини.
2: Ку-ку.
0: Радіо Байрактар.
3: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: тоді це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі рашисти атакували Одесу. Постраждали 17 людей, серед них троє дітей. Пошкоджена житлова багатоповерхівка. Крім того, під атакою була Київщина. На Хмельниччині спалахнула пожежа у складському приміщенні, а у Запоріжжі російський дрон вдарив по нежитловій будівлі. Учорашня стрілянина між окремими підрозділами СБУ та ГУР у Києві абсолютно ганебна, заявив президент Володимир Зеленський. Зі слів глави держави, мають бути відповідні кадрові рішення, а також внутрішні розслідування в обох службах. Свідчення та заяви учасників конфлікту перевірять, наголосив президент. США ведуть переговори з Україною щодо ліцензій на виробництво ракет для «Петріот». Про це заявив держсекретар Марко Рубіо. Щоправда, зі слів урядовця, навіть після отримання ліцензій розгортання виробництва може зайняти кілька років. Нагадаю, раніше постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що угоди з Україною про виробництво ракет «Петріот» не буде до зими. Норвегія заарештувала російське судно за позовом «Нафтогазу» на понад 4 мільярди доларів втрачених активів у Криму. Корабель «Професор Молчанов» стояв у порту Баренцбург. Рішення про арешт суд ухвалив 31 серпня. Питання щодо пасажирів судна вирішують норвезькі органи влади. І на сам кінець про великий теніс. Українка Марта Костюк перемогла Слоун Стівенс за підсумками двох сетів та здобула ювілейну вже 10-ту перемогу у матчах на US Open. Раніше це вдавалося лише двом українкам – Еліні Світоліній та Катерині Бондаренко. Додам, Костюк також має 12 матчових перемог на Australian Open і ще 11 на Вімблдоні. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: А що це ми не кажемо, що Еліна Світоліна також добула перемогу в 32-й фіналу
3: ЄС Опен? Еліна Світоліна
2: в трьох сетах, так, не в двох, але ж тим не менше, обіграла маю джойнт, щоб це не було. Я знаю, в Нідерландах джойнт, ладно, не будемо про це, давай про погоду.
3: Окей, Костя, сьогодні в Україні мінлива хмарність в більшості областей, крім Сходу і Криму, місцями короткочасні дощі і грози.
2: Так.
3: На заході температура 21-26, на Закарпатті до плюс 30. Будуть дощі з грозами. Північ так само дощі з грозами і так само 21-26 середня температура.
2: Так.
3: В центральних областях 21-26 дощі з грозами. Сталевий схід 26-30, опадів не буде. Південь так само 26-30, місцями короткочасний дощ і можливі грози. І в столиці сьогодні максимум плюс 25, хмарність буде мінлива, очікуємо дощик, можливо з грозою. Наразі в Києві сонячно і плюс 16.
2: А тобі він повідомлення щойно прийшло.
3: Сповіщення.
2: Це жовтий чи червоний рівень небезпеки?
3: Це
2: чи...
3: просто з телеграм.
2: А, просто, я просто не зрозумів, чи ми вже запровадили, чи ні, чи запровадимо якісь нові рівні тривог.
3: Повітря тривог. Ще ні. Ще не запровадили, але планують. Як мінімум про це говорять, Кость.
2: Треба з психологом про це поговорити, але з тобою також. За 2 хвилини розкажи хоч що там, до чого, щоб ми розуміли.
3: Добре.
1: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
2: Давно вже час, Саша. Ну неможливо. Неможливо тримати багатомільйонне місце заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один там нещасний повільний дрон. Ну бізнес нарешті зможе заробляти і платити податки. Ну
1: Кость,
2: треба ж розуміти,
1: можливо.
2: Що.
1: Але давай не забувати, що уламок збитого дрона або бойова частина шахіда вбиває точно так само, як і ракета.
2: Так.
1: І от дозволити працювати під час жовтого рівня, це перекласти відповідальність за життя працівників і клієнтів на власників закладів.
2: Ну, добре. Ну, про це можна спорити вічно.
1: Можна.
2: Але давай, що там порівняємо.
1: Що порівняємо?
2: Що порівняємо?
1: Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
2: Слухай, я б ще додав коричневий колір.
1: Це з яких міркувань?
2: Із власних спостережень, але не буде.
1: В укриття треба ходити.
2: Точно, я забув.
1: Точно, да. Давай розбиратися. Значить, жовтий рівень. Його будуть вмикати, коли летять шахіди чи інші БПЛА.
2: Так.
1: Значить, дрон летить відносно повільно, його рух легше спрогнозувати.
2: Ну, не знаю, реактивні летять не так, то й повільно.
1: Так, да, але про їх підліт знають завчасно. Ну, і в процесі, значить, розробка нових перехоплювачів саме для реактивних дронів, а враховуючи відсоток збиття дронів в цілому нашими ППО, все має бути добре.
2: Я так розумію, бізнесу, державним установам та закладам дозволять продовжувати роботу з якимись певними критеріями безпеки або на власний розсуд.
1: Так, да, приблизно так і планують, але от, наприклад, школи і садки наразі працюватимуть без змін за старими безпековими правилами.
2: Ну, логічно.
1: Логічно. Так, ну і червоний рівень.
2: Угу.
1: Це вже критична загроза. Крилаті ракети, балістика чи масовані комбіновані атаки.
2: Так.
1: І тут діє правило, зупиняється абсолютно все, люди мають бігом-бігом йти в укриття.
2: Кажуть, навіть транспорт буде ходити.
1: Да.
2: Угу. Під час жовтого рівня повністю працюватиме зелена Сирецько-Печерська лінія метро,
1: так.
2: Це для киян. А на дорогах побільше автобусів та тролейбусів, які будуть дублювати закриті наземні ділянки червоної лінії. Окрім того, в столиці планують скоротити або послабити комендантську годину.
1: Ніфіга
2: як
1: собі.
2: Саме, поки не зрозуміло. Але як мінімум про це говорять і вже добре.
1: Слухай, ну щоб з укриттями щось зробили.
2: Зроблять модульні.
1: Та ти що?
2: Саш, прикинь, держава фінансово допоможе бізнесу та медзакладам швидко встановити готові мобільні бетонні сховища.
1: Ніфіга собі. Ну круто, слух. Ну аби поскоріше, це ж треба ще пакет документів зробити, чіткі критерії для роботи компанії, уряд і військові мають це все затвердити.
2: Дядечка, поки з обіду прийдуть, щоб поставити підпис. Все зроблять, Саш, але це не все.
1: Що ще?
2: Звуки гудків для жовтої і червоної тривог суттєво відрізнятимуться, що ви за звуком маєте розуміти, що саме летить.
1: Так.
2: До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували.
1: Слава Богу.
2: Вона виявила лише на початку небезпеки.
1: Хорошо, давай, жовта і червона. Як от цікаво вони будуть звучати?
2: Ну, я можу тільки приблизно.
1: Я так і знав.
2: Да, і піснею. От,
1: давай.
2: Жовта тривога буде ось так от. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, іди на друже в укриття, там швидко ти не поспішай. Ну, отак от я трошечки подумав, а от червона буде ось так. Ой, у вишневому саду мій соловій гнув матюки, ховай з бігом мале гімно, летить вже дві балістики.
1: Це було б набагато прикольніше, чим...
2: І спокійніше.
1: Фу-фу-фу. Правильно казати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Лейс у новому дизайні.
3: Алло, уже готовий документ?
2: Момент.
3: До тебе вже прийшов клієнт.
2: Момент.
3: Ти чим там зайнятий?
2: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
3: А Лейс – це аргумент.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво Лімо в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою, саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я думаю, тепер це жовта чи червона? Червоний колір тривоги, який зараз...
2: Рівень небезпеки. Я думаю, що поки що це жовтий рівень, тому що летять наче як дрони. Попередження про балістику не було, але... Поки що це просто тривога, Костя.
1: Тривога, але коли оця тітушка починає підвищена небезпека, блін, ну це так якось не комфортно.
2: Треба познайомитися, хто ця людина, що нам в

0: Всі це говорить.
1: Треба познайомитись. А треба ще почути від Саші якусь альтернативну історію, про що говорили українці минулої доби, окрім...
0: Я можу це зробити. Я тільки переживаю, щоб на мене Кирило Модаренко потім не ображався. Ну, бо він новини готує, я новини готую.
1: Саш, ну...
0: Ні?
1: Добре. Може і образиться.
2: Про що говорить?
0: Український військовий після виходу з позицій на Запоріжжі надіслав дружині колоски пшениці, зібрані на полях поблизу Гуляйполя.
1: Дуже гарно.
0: Да.
1: Наші встигають все. Я прям пишаюсь нашими воїнами.
0: Там є відео, навіть знайдіть в інтернеті, дуже щемливо, так. Вона там ще з дитиною.
1: Але хороші новини, треба в кінці. Давай далі.
0: Добре. На Дніпропетровщині виконавча служба конфіскувала дві пари штанів і тепер продає їх за 40 гривень.
3: Треба працювати. Бізнес, тємки, мутки.
1: А що, недорого. 40 гривень нормально.
0: Кость, можна взяти.
1: Але виконавча служба.
0: Зеленський до Ради подав два законопроекти про посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів і використання банківських рахунків для незаконних дій.
4: Це не якесь складне питання, це питання про справедливість.
1: Хорошо. Все ж таки розвели Олександровича на CVV-код.
0: Обережно. Ну і в надвірні відпочивальники розібрали бруківку на місцевій велотрасі, щоб облаштувати мангал.
5: Ми фірма бідна, но солідна, розумієте? Ну, зробимо все, як пише книжка.
1: От хто зможе професійно облаштовувати посадки. Повертайтеся, перший центр окружно.
0: Надвірна.
1: Да. Дякую, Саша, було забавно.
0: Будь ласка.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
7: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Усі види стоматологічних послуг.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Все, я буду шукати позитивні новини.
2: Так.
1: Вистачить уже страждати. Значить, Сили оборони України знищили десь вчора гелікоптер К-27, та винищувач МіГ-29.
3: Прекрасно.
1: Як і в яких умовах, поки невідомо. Але й не...
2: Дуже не хочеться.
1: Навіщо? Суть в тому, що одна падла не буде літати, друга падла не буде.
3: Да.
1: Може, ще і...
3: Їх багато ще, звісно, але...
1: трошечки косно.
3: Я думаю, да. Але насправді такі новини трішечки додають оптимізму. Mm-hmm. А ви... Ні, це має додавати не тільки оптимізму, має додавати щось, знаєте, такої емоції, так, після якої хочеться задонатити.
1: Нічого собі. Правда, ти сказав. Кость? Ще, а піднімає настрій вітамін D, тобто сонечко. Його тобто... залишилося в цьому році не так багато, тому давайте будемо ловити останні теплі дні.
3: Да, сьогодні з дощем, але будемо.
1: Ну, трошки, да.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Так от, з приводу вітаміну D. Сьогодні в Україні у більшості областей, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози. Тобто страждаємо далі. Захід – 21-26, середня температура повітря протягом дня. На Закарпатті – плюс 30, місцями короткочасні дощі та грози. Північ прогріється до 26 градусів тепла, місцями короткочасний дощ, також можлива гроза. Дощі і грози очікуються і в центрі, там температура повітря коливатиметься в межах від 21 до 26 градусів, сталевий схід прогріється до плюс 30 опадів, не передбачається. Південь також плюс 30 максимум, місцями короткочасний дощ і грози. Столиця України – місто Київ.
3: Це
1: сьогодні покаже
3: тут,
1: денний максимум 25 градусів тепла, мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі, можливі грози. Наразі в столиці плюс 16 і...
3: Нічого страшного в тому, що дощі з грозами, якщо ви знаєте, як жити. А щоб знати, як жити,
1: ніфіга собі,
3: треба слухати гороскоп.
1: О, божечки. Ясно.
3: За 3 хвилинки.
1: А ми то думали. Ні, треба Кость, книжки
3: ти
1: читати,
3: багато
1: щось
3: думаєш.
1: Вчити. Ну, добре.
3: Ні.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я, як завжди, готувався до гороскопу. І враховуючи, що в Україні будуть запроваджені два рівні позначення конкретної загрози – жовтий та червоний, Я вирішив розібратись, який колір підходить конкретному гороскопу.
2: Давай.
1: А, значить, знаку зодіака. Овен – червоний, символізує енергію, сміливість та лідерство. А, близнята – жовтий, відображає легкість, життєрадісність і допитливість. Терези – блакитний або ніжно-рожевий, відображає прагнення до гармонії. Скорпіон – чорний або темно-бордовою, особлює таємничість, пристрасті, силу. Водолій, Саша.
2: Як?
1: Яскраво-блакитний, електрик аква є ще. Символізує інновації, свободу і оригінальність.
2: Мені так червоний подобається.
1: Ну, вибач.
2: Кость, ні.
1: Ні, не
2: тільки вибачу.
1: Електрик аква.
2: Ні. Не вибачу, тому що це фігня якась. Червоний мав бути.
1: Ну, добре.
2: У мене гороскоп краще.
1: Там
2: давай.
1: Теж про кольори.
2: Угу.
0: Гороскоп.
2: Овне, реальні цифри на карті втішать більше, ніж твої внутрішні панічні накрути, просто видихни.
1: Точно, скоро ж зарплата має всім капнути.
2: Но.
1: Нарешті побачу на своїй карті нуль. Ну, кредитний ліміт перекриється і вийду в нуль, Саша, непонятно.
2: Поняв. Тельці, ти сам собі бос, тож зроби, як знаєш, і не чекай нічийого зеленого світла.
1: Окей. Близнюки, увімкни секретного агента і не розбовтуй плани, щоб не наплодити зайвих пліток.
2: Кажуть, секретний агент близнюк Трамп має план і пообіцяв завершити конфлікт СБУ проти ГУР за 24 години.
1: Щоб ми без нього робили.
2: І не кажи.
1: Раки, люди сьогодні туго розуміють натяки, тому кажи про свої бажання прямо і без загадок.
2: Угу. Леве, нерви сорочку на роботі. Твої результати і так усе скажуть за тебе.
1: Тим більше, що з теперішніми вічними тривогами купити нову сорочку не так вже і просто. ТЦ постійно закрите.
2: Ось, це фігурально було сказано.
1: Саша, зараз всі в такому стані, що можуть сприйняти це занадто буквально.
2: Ладно. Діви, вмикай радар на максимум. Супер дешеві пропозиції сьогодні виявляться банальним розводом.
1: Ясно. Терези, якщо поруч хтось свариться, ховайся в жит, або крайньому чужих розбірках зробиш ти.
2: Тим більше, якщо свариться ГУР та СБУ.
1: Ой, та ще не доказано. Хто сказав? Рашка підхопила і розганяє?
2: Да, ну тут згоден. Але все одно, в разі чого шукайте жито.
1: Окей. Скорпіон, читай дрібний шрифт у всьому і не відключай емоції там, де потрібен холодний розрахунок.
2: Стрільці, кидай у бан токсиків і лови натхнення. Одна сьогоднішня ідея замінить тиждень роботи.
1: Я от вирішив відмовитись від штучного інтелекту.
2: А що
1: а
2: так?
1: А який сенс? Який сенс, якщо у мене є жінка, яка ніколи не помиляється?
2: Логічно. Козироги, працюй без фанатизму, а ввечері терміново вмикай режим котика і просто нічого не роби.
1: Добре. Водолій, забудь сьогодні про інвестиції та фінансові мутки, щоб випадково не залетіти в мінус.
2: Як добре, що у мене і так мінус на карті.
1: А от Водолій Михайло Федоров знайшов рішення, як не залетіти в мінус.
2: Так, поділись.
1: Він створює власну компанію у сфері оборонних технологій.
2: О.
1: Взяв головним і першим ключовим інвестором проєкту Алекса Карпа. Це CEO американського технологічного гіганта Palantir. Вони спеціалізуються на аналізі великих даних та штучного інтелекту для оборонного сектору.
2: Вау, слухай, хто б інвестував в мою комуналку?
1: Розумію, також шукаю інвесторів.
2: Да.
1: Риби, слідкуй за язиком, бо одне гаряче слівце може зіпсувати стосунки з шефом або коханими людьми.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть все. Світ любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови по ціні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
7: «Фабрика зірок» – це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
6: «Фабрика зірок» – нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
8: Це була реклама на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Нацгвардія України отримала перші 10 наземних роботизованих комплексів НРК «Протектор».
2: Угу.
1: За фінансування і підтримки уряду Німеччини. Тому пісня для наших німецьких партнерів.
2: Давай.
3: Ду, ду хаст миш. Я кую вам, німці.
1: Нормально?
2: Да, я думаю, якраз це вони і зрозуміли.
1: Достатньо.
2: Давай краще поговоримо про НРК.
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Курс молодого бійця.
2: Уявіть, що ви взяли великий рамний джип Isuzu Trooper, зрізали з нього абсолютно весь верх, дах, вікна, лобове скло, пасажирське сидіння, кермо і накрили його суцільними плоскими листами товстої темно-зеленої броні.
1: Якийсь лимузин прям, я не знаю. Ну,
2: до речі, схоже.
1: Що, закінчиться війна, буде весілля возити?
2: Не виключено. Але в цілому його вигляд то взагалі окрема історія. По-перше, довжина. Довжина його 5,2 метри. Це помітно більше за звичайний седан. По типу там Deolanos, тому що Deolanos десь 4,5-4,8 метри.
1: Нормальна машина Deolanos.
2: Да. Кось, всі вже знають, що в тебе така була.
1: Була синя.
2: Можеш на її базі зробити НРК.
1: І зроблю, якщо знайду.
2: Зроби. Так от, за довжиною протектор майже такий самий, як повнорозмірений американський пікап Dodge Ram або великий броньовик Novat.
1: Так.
2: Далі, ширина 1,9 метра. Він широкий і приземкуватий, як сучасний позашляховик Land Cruiser Toyota.
1: Так.
2: Але його висота всього-навсього 1,45 метра. Спеціально таким зробили, щоб він притискався до землі, ховався за кущами і травою, і ворогу було важче в нього влучити.
1: Розумно.
2: Угу. На машині немає звичних нам дзеркал. Немає фар. Замість цього по периметру встановлені камери, датчики, антени, тарілка, оця супутникового зв'язку Starlink, яка дозволяє оператору керувати роботом за десятки кілометрів.
1: Враховуючи його габарити, дзеркала потрібні тим, хто їде поруч.
2: Ну да. Ну і колеса. Це такі величезні зубасті шини для бездоріжжя.
1: Так.
2: До речі, вони мають технологію Run Flat. Це означає, що навіть якщо колеса повністю прострелені або посічені осколками, робот не зупиниться і зможе їхати далі.
1: От і мені такі потрібні, зважаючи наші дороги,
2: да?
1: Бо зараз такі ціни на шини, Саш, на оці диски, домкрат, ремкомплекс. Простіше купити їх, не паритися і все.
2: Ну дивись, від 20 до більш ніж 45 тисяч гривень за кожне колесо.
1: Плюс-мінус, як евакуатор в Києві, знаєш, там, більше-мінус, звісно.
2: Може і дешевше.
1: Ну, да.
2: Так от, тачка така, ну, точніше, НРК, вона возить все, що треба,
1: так.
2: Поранених забирає, і в разі чого на нього можна ще встановити вибухівку чи бойовий модуль, там кулемет, щоб дистанційно штурмувати ворога.
1: Данкі Шон, Маліба Партнерс from Deutsch.
2: Дві мови з'єднав, да?
1: Сі.
2: Три. Поліглот.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
4: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
7: Знову покупки?
8: Ні, цього разу інвестиція.
7: У що?
8: У торговий центр С1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
7: Це дорого?
8: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
9: С1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та 316-2026 року.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8.54.
2: Що сталося?
1: Так, про пальне хочеться розказати, щоб трошечки заспокоїти. Або ні. Зараз вистачає пального, кажуть Міненерго. Наявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби. Водночас держава вживає заходів, щоб ринок і надалі залишався стабільним. Просто ж нагадую, США з Іраном знов-таки почали там один одного колбашити. Хто зна, чи будуть поставки вчасні, чи ні, ну поки все ок.
3: Дивись, ти сказав, що пального вистачає.
1: Так.
3: Пального вистачає тим людям, у кого є гроші на пальне.
1: Логічно, як завжди.
3: Всі інші на електросамокатах.
1: Ну, не тільки, там ще є новини. Кирило Бондаренко, до речі, вже всаджується в крісло, щоб їх розповісти. 5 хвилин, і ми до вас повернемось з новинами на 9.00.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Попрацює

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських атак. Один чоловік дістав поранення на Хмельниччині. Росія двічі за ніч атакувала область безпілотниками. Відомо про падіння дронових уламків на території підприємства та пошкоджений склад. Крім того, одну людину росіяни поранили на Київщині. У Броварському районі пошкоджені склади, адмінбудівля та магазини. Додам, з учорашнього вечора оборонці знешкодили 135 зі 163 шахедів та дронів інших типів. В Україні буде два рівні тривог – жовтий для дронів та червоний для ракет і масованих атак. Їх оголошуватимуть різні сирени. Розподіл загроз визначатимуть щотижня. Також фахівці мають доопрацювати диференціацію тривог, аби сирена лунала там, де об'єктивно є загроза. До слова, під час жовтого рівня у Києві працюватиме зелена гілка метро. Мережу транспорту по маршруту червоної мають розширити, аби компенсувати обмеження роботи підземки. Крім того, у столиці мають скоротити комендантську годину. Інші міста також зможуть переглянути це питання. А тепер про пальне. Зараз його не бракує, кажуть у Міненерго. Неявні ресурси дозволяють покривати поточні потреби. Водночас держава вживає заходів, щоб ринок і надалі лишався стабільним. Серед іншого, запустили експериментальний проєкт підземного зберігання пального. Диверсифікують маршрути постачання. І на сам кінець, у США випустили нову монету – $1 із зображенням президента Трампа. Дзвінку створили на честь 250-ї річниці незалежності країни. Вона має золотисте покриття із марганцевої латуні. До слова, це перший в історії випадок, коли чинного президента США розмістили на монеті, яка призначена для щоденного обігу. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Знайшов цікавий допис в інтернеті. Давай. Значить, ну, в третці пише людина: «Вперше в житті я почув, як ревелось. Я офігел, шановні, так і в штани можна накласти».
3: І що?
2: Третій армійський корпус йому відповідає: «То були кияни після 12-ї тривоги за день».
3: Ну, в принципі, так. Ну, та ну, Саша, ну.
2: Та от тільки що тьотя знов каже, рівень небезпеки, щось там високий. Звідки вона знає?
3: Ну, Саша, трошки... Давай не будемо згадувати, поки пару днів хай там розберуться.
2: А я взагалі не про це.
3: Да, про погоду хочеться ще послухати.
2: Про погоду, добре. Сьогодні в Україні мінлива хмарність. В більшості областей, крім Сходу і Криму, містами короткочасні дощі і грози.
3: Ай-яй-яй.
2: Температура на заході, на півночі і в центральних областях. 21-26, місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами, тепліше буде в Ужгороді до плюс 30. Сталевий схід прогріється також до плюс 30, але без опадів. Південь 26-30 тепла, так само і в українському Криму, місцями короткочасний дощ та гроза. І в столиці сьогодні максимум плюс 25, хмарність буде мінлива, короткочасний дощ очікуємо, також можлива і гроза, десь в районі обіду.
3: Угу. Так, десь...
2: Зараз в Києві плюс 17.
3: Добре, десь в районі 9.07.08 будемо розповідати про інститут шляхетних дівчат, які... Що ти смієшся? Який функціонував в Києві майже 200 років тому. Дуже цікавий історичний факт. Дочекайтеся, що смієшся.
0: Погода на радіо Байрактар.
4: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Саш, уяви собі Київ 19 століття.
2: Так.
1: На пагорбі над Хрещатиком виростає величезний, величний палац.
2: Угу.
1: І це не царська резиденція, не урядова будівля.
2: І не дача депутата?
1: Ні, Саша, це Київський інститут шляхетних дівчат. Ну що це мієш?
2: Опа, там треба ведучий якийсь на дівчий вечір, я не знаю.
1: Це було майже 200 років тому. І взагалі це був перший навчальний заклад для дівчат в Києві.
2: Ех, ну може якусь студентську весну провести.
1: Так, давай розкажу краще.
2: Ну ладно.
0: Наша історія.
1: Отож, вступити в Київський інститут шляхетних дівчат було непросто.
2: Так.
1: Крім документів про дворянство, кожна вихованка мусила принести цілий набір приданого.
2: Mm-hmm.
1: 12 сорочок, 12 пар панчіг, рушники, постіль і навіть власні срібні ложку та виделку.
2: Тобто мішок картоплі і свіжина вже не підходила.
1: Історія замовчує такі випадки.
2: Нудно.
1: Це слова. Життя за високим парканом було суворим. Дівчат піднімали о 6 ранку. Молитва, уроки, музика, рукоділля, танці і відбій о 10 вечора.
2: Слухай, десь так само, як і в нас з тобою.
1: Ну,
2: тільки
1: так.
2: Молимось ми ППО
1: так.
2: І танцюємо, коли наші влучають ворожі об'єкти або склади Wildberries.
1: А рукоділля в тебе як?
2: Так, я ж з дівчиною, на що мені?
1: Боже, яке ти дурне. Викладали у дівчат не аби хто, а справжні зірки. Історик Микола Костомаров,
2: так.
1: Композитор Микола Лисенко.
2: Уяві,
1: дівчина в білій сукні сідає за рояль і грає для самого Лисенка.
2: Слухай, ну нам тут сам Олег Скрипка грав, хоча в сукні перед ним якось незручно було стояти,
1: Саш,
2: але мовчу.
1: Прогулянки були рідкістю. Одна з вихованок, Марія Воропанова, писала: нас водили безлюдними вулицями о 5 ранку, щоб ми нікого не зустріли. Місто
2: Ого.
1: Для нас було далеким і чужим.
2: Слухай, зараз о 5 тільки комендантська закінчується.
1: Та-та. А ще були кумедні моменти. На уроках танців дівчата тренувалися лише одна з одною, і коли на бали приходили офіцери чи студенти, вихованки так сором що часто плутали кроки і наступали партнерам на ноги.
2: Ой, Боже, Костя, я і без танцю наступаю на ноги дівчатам.
1: Ну, навчались вони, знаєш, де?
2: Де?
1: Жовтневий палац. Там, де я в лізі сміху колись виступав, неодноразово і ти так само.
2: Костя, ну, виходить, ти доторкнувся до історії?
1: Ти про Зеленського?
2: Я про благородних дівчат.
1: А, так. Історія цієї будівлі драматична. Після революції там розташували НКВС у підвалах, були катівні, знищували українську інтелігенцію.
2: Тварюки.
1: Так, у Другу світову споруду майже згоріла, а далі її відновили вже як Жовтневий палац культури. І сьогодні це міжнародний центр культури і мистецтва. Там, де концерти, коли тривог нема, фестивалі і якась така нова радість, якщо вона
2: да. є. Майже кожна історична наша трагедія пов'язана з довбаною рашкою. Уяви собі, скільки має часу пройти, щоб їх засосало в своє болото, і ми більше про них не згадували.
1: Ой, не знаю, Саша, але так же ж хочеться.
2: Дуже хочеться.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: 32 роки Foxtrot готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Foxtrot. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Foxtrot. Деталі у консультантів та на Foxtrot.ua. Увага, діють обмеження та застереження.

0: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Світ ТВ Originals представляє
2: шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
3: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
4: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Офісники, приготуватись! 10 років тюрми вам світить.
2: Тебе якось шоу шукали?
1: Та мене, слава Богу, ні. От багатьох людей в Україні за кордоном так.
2: А бідно.
1: І тепер Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років. І подав відповідний законопроєкт.
2: А що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
1: Та тихо, ти зараз договоришся.
2: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
1: Добрий день.
2: Добрий.
1: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
2: О, Боже, що робити?
1: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
2: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
1: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
2: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло!
3: Ні!
1: Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми. Україна стала великим хабом шахрайських кол-центрів.
2: Хоч за однією
1: з оцінок у цій індустрії може працювати близько 60 тисяч людей.
2: Вау!
1: А закупний доход оцінюють 1 мільярд доларів на місяць.
2: Але під час війни кол-центри працювали в російському сегменті і стригли бабулітки з наших ворогів.
1: Ну,
2: чого тільки варта квартира руської співачки Ларіси Доліної, яку вже шахраї віджали суто по телефону.
1: А як віджали?
2: Ой, якось там довга історія, але цікава.
1: Але ж це все не виправдовує незаконну діяльність шахраїв. В загальному це все ж таки шахраї, вибачте за тавтологію, хоч і працювали в інтересах держави. А після рашки вони полізли в Європу, і там же наші партнери почали бити в колокол.
2: Нам.
1: Навіть, Саша, я десь чув, що партнери блокують якісь плюшки для України через діяльність цих кол-центрів.
2: Де чув? Кумис Бушнік чи друг депутат? Чи просто Господи, телеграм на 100% правду про Україну тобі розказав про це, Костя.
1: Ну, чув, то й чув. Загалом, якщо закон пройде, а він, скоріш за все, пройде, буде...

0: Не перелапки, шахраям. Що конкретно? Значить, якщо це створення або керівництво шахрайським кол-центром від 7 до 12 років,
1: так.
0: Якщо участь у такому кол-центрі 5-10 років, угу, тюрми, сприяння кол-центру, наприклад, ти надав приміщення або якісь послуги, це також
2: дуже
0: 5-10
2: цікаво
0: років, ну і вербування нових учасників від 3 до 5. Будь ласка, розпишіться.
2: І HR-менеджери.
0: Отак, да.
1: Ну, є для них альтернатива. Оператор яка? Довгих ударних дронів.
2: Палюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
0: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися?
2: Або здатися в полон.
0: Ну, або так.
2: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домовляться
0: уточню,
2: когось, так
0: будь
2: і
0: будь.
2: Я уточний.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
4: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Прямо тут між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все нанівець. Так мій зошит зламав і

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Так, там в Києві мають запустити два рівні повітряної тривоги, жовта і червона. Жовта – це коли у нас будуть шахеди або інші БПЛА, а червона – це коли або масований обстріл, або просто там балістика, ракети і так далі. Так. От, зелена гілка, сказали, що буде працювати в штатному режимі, синя гілка так само, тому що вона вся під землею, а от це червона гілка, да, червона гілка метро, вона ж їде до Арсенальної, і далі після Арсенальної вона все йде по вулиці. Тому там мають запустити додаткові якісь чи то тролейбуси, чи то автобуси, щоб люди могли переміщатися нормально між лівим і правим берегом. Кажуть, що сьогодні перший день запустили автобус від метро Палацспорту до метро Лісова.
2: Непогано.
1: Угу. Якщо я не помиляюсь, називається 1М.
2: Спрощує дуже ситуацію. Да, поки запускають... Сподіваюся більше. Поки запускають ці впровадження з кольорами, вороги запускають по нам свої бляшанки. Це вже систематичність, на жаль, її треба якось вирішувати проблему, дякуючи, що хоч пробують її вирішити. А ми ж вам допомагаємо координуватися в цьому плані, ну і, звісно, розповідаємо про погоду, яка в Україні очікує протягом дня 3 вересня. Сьогодні погода буде ось такою.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9.30 на годинничку. Сьогодні в Україні мінлива хмарність у більшості областей, крім Сходу та Криму. Місцями короткочасні дощі та грози. Захід прогріється до плюс 26. На Закарпатті трошки тепліше, там плюс 30 максимум. Місцями короткочасні дощі та грози. Короткочасні дощі і грози можливі на півночі. Там 21-26. Середня температура повітря протягом дня. Центр максимум також 26. І також можливі дощі з грозами. Без опадів на столиці. Левому сході, там стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 30. Південь в день прогріється до 30 градусів тепла, місцями дощитиме і навіть зрозуме. Столиця України – місті Києві. Протягом дня денний максимум 25 плюс, мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, можливо, гроза, зараз затягує потрошку небо і плюс 18 на вулиці.
1: Новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий назвав 8 пріоритетів на в своїй посаді.
2: Так.
1: От, і я вважаю, що нам треба це обговорити. Я вважаю, бо військові теж кажуть деякі, побачимо-побачимо.
2: Побачимо-побачимо. Ми так теж кажемо і говоримо за 3 хвилини, дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Михайло Драпатий, новий головнокомандувач Збройних сил України, назвав 8 пріоритетів на посаді своєї посаді. Це все оформлено як принципи лідерства.
2: Бачив, вивчив. Впроваджуємо.
1: Ох ти, диви, який Кося. Вчора виклали, ти вже все знаєш. Справжній офіцер.
2: Саш, як то кажуть, кожен на своєму місці.
1: Ну, ясно,
2: я б на твоєму пояснив декілька пунктів.
1: Вибачте. Давай. Значить, серед пріоритетів і цілий головнокомандувача стабілізація фронту, захист міст і критичної інфраструктури.
2: Ну, якже простими словами, зупинити просування ворога, краще захищати міста, енергетику, ну і критичну інфраструктуру.
1: В принципі, те, що я й сказав. Ну, наступний пункт. Розвиток системи призову, підготовки і проходження служби.
2: Ну, щоб простіше людям було зрозуміло. Хочу зробити шлях людини до війська зрозумілим, щоб не було всяких отих непоняток. Ну, знаєш, від призової навчання до служби, щоб все ровненько там.
1: Ясненько. Ага. Далі, синхронізація всіх військових спроможниць.
2: Ну, це ж піхота, артилерія, це дрони, там, розвідка, ППО. Працювали як єдина система.
1: Боже, що ми без тебе робили? Ну, і трансформація збройних сил. Також один з пунктів. Від управління освіти до логістики і командування.
2: Ну, змінити те, що працює повільно або неефективно.
1: Ага. І також застосування принципу Mission Command із більшими повноваженнями для командирів.
2: Ну, це старше командування ставить завдання, а командири на місцях отримують більше свободи у виборі способу його виконання.
1: Чішкось, а ти оце GPT-чатом підробляєш? Чи думаєш, що без тебе люди не зрозуміють? Я, по-моєму, так і все сказав.
2: А можна я піснею відповім, щоб ти зрозумів? Та ми з тобою в цьому світі, можливо, гвинтик, може, болт, але життя не самовите, тож сидимо тут разом, хто, як не ти, щось розповість.

0: Яке філософське питання, Костя? Хто ми з тобою в цьому світі?
1: Це одиниця. Одиниця, яка виконує свою важливу задачу. Як кожен свідомий українець. Пам'ятайте про це і ніколи не бульте себе. Бульте, є таке слово?
0: Є, да.
1: Щоб краще знати українські слова, от за 5 хвилин у нас буде словниковий запас, де ми розберемо чергове рідкісне українське слово.
0: Надіюсь, це буде не бульте.
1: Може бути.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо Байрактар. Наші пращури мали важливе правило. Перші колоски мала зрізати жінка або дівчина з легкою рукою. Саме та, у якої в руках усе ладилося і цвіло. Вірили, що за її зачином і весь врожай збереться легко і швидко. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять, відсотки отримують.
6: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.

0: Пляне.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Metro Chef, Aro та Fine Life. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Гра «Словниковий запас».
1: Скільки ми вже десь приблизно рік вивчаємо рідкісні українські слова?
2: Ні, року немає ще.
1: Ну, але тим не менш, майже кожного дня. Я думав, ну, я вже прям шарю. Тут я купив собі, значить, книжку.
2: Так.
1: «Вечір в Стамбулі», Андрій Любка. Відкриваю там пару сторінок, я прочитав там десь 50, там стільки цих слів. Я майже сижу з гуглом, а це що, а це що, а це що.
2: Ого,
1: взагалі Костя. Дуже складно. Але ж це круто, тому що українська мова, вона дуже така...
2: Багатогранна.
1: Багатогранна, і за допомогою Олени Зіченка ми ці грані потрошечку
2: відкриваємо. Так, ми обходимо якраз таки, Костя, мали б відкривати.
1: До речі, так.
2: В чому суть? До чого це все, Костя? Олена Зінченко, продюсерка, редакторка нашого шоу, кожного дня готує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо, а вона знає і розбирається.
1: Так.
2: От і наше завдання з Костею – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Але, як каже Костя…
1: Більше на фантазію.
2: Більше на фантазію.
1: Давай послухаємо, Олен, що сьогодні?
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «бескет».
1: «Бескет». «Бескет».
2: Що таке? Вона почала якусь іншу мову?
1: Та ні-ні. Слухай, я думаю, ну, я не впевнений, що це правильно, але в мене речення таке. Мама робить смачнючий пиріжок, в основі «бескет», потім крем і зверху фрукти. Бисквіт. Ну, я думаю, що ні, все ж таки.
2: Да, в мене ще гірше.
1: А ну, давай.
2: І фінальне питання. Якщо скажете правильно, мільйон ваш.
1: Так.
2: І так, Олександр, як англійською буде баскетбол?
4: Баскет.
1: Ти програв мільйон, я впевнений. Але, Олен, ну давай відкривай вже ці грані.
3: Баскет – круте урвище, провалля. А бескиди або бескиди – це система гірських хребтів у Карпатах, що охоплює території України, Польщі, Словаччини та Чехії.
1: Клас.
3: Це слово зрозуміло і красиво звучить у відомій пісні «Я піду в далекі гори, перейду я бистрі ріки і Бескиди, і Діброви, і шляхи мені покажуть карі очі, чорні брови».
1: Наша відповідь, Саша, це Бескид, це провалля 100%. Так, якщо хочете не позоритись на всю Україну, качайте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Мало того, вона ще й допомагає зібрати на авто для мобільної вогневої групи, щоб збивати ці автівки, тому... Ой, автівки...
2: Дрони.
1: Ці дрони, так. Тому знаходьте Оленку в Інстаграмі, да, мабуть,
2: в Фейсбук,
1: і скидайте на допомогу нашим силам оборони. Дякую, Олена.
2: Бескет.
1: Бескет.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Хезбургер!
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа 8А. Квитки у касі та на сайті.
10: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Позакривали рашківські аеропорти, значить, після попереджень України. Це там десь Жуковський, Геленджик, Сочі. В Сочі взагалі, кажуть, прилетіло. А це ще 9:55 ранку. Так, ну, ми не цей, не зловтішаємося, просто кажемо, що, слухайте, ну,
2: ні, зловтішаємося.
1: Вам це так просто не спаде з рук. Молодець. Кирило Бондаренко не зловтішається, він просто фіксує всі новини на кожну годину. І зараз вже готовий на 10-те розповісти, що ж там актуального. Поки пару пісень української перемоги. Кирило, підготуйся, будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Нині затримується низка потягів через, ну, звісно ж, постійні атаки з боку рашистів довбаних. Деякі потяги з затримкою 8 годин їдуть.
3: Ого, тому блін!
2: Треба розраховувати.
3: Це дуже велика проблема, Костя. Мені на вихідних маршрут. Їхати на роботу, на івент в іншу область. І я от думаю...
2: Потягом?
3: Да. Я от думаю, встигну чи не встигну?
2: Ну, якщо зараз вийдеш, то звісно встигну. Так, Кирило Бондаренко, що ще по новинах? Розповідай, будь ласка, що сидиш?
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка для пасажирів залізниці. Нині затримується низка потягів внутрішнього та міжнародного сполучення. Найбільше майже на 8 годин із Сум до Рахова. Стежити за оновленням інформації можна на сайті УЗВЗМО. Залізничники також нагадують, приміські потяги можуть зупиняти, якщо буде підвищена загроза. Далі про безпеку. Мережа мобільних укриттів у Сумах зросте більш ніж утричі. Нині на вулицях міста понад 40 подібних шелтерів. Ще 30 почнуть встановлювати з наступного тижня. Щодо решти, нині понад 70 мобільних укриттів проходять процедуру закупівлі. Усі вони відповідають сучасним вимогам. Також їх на міцність перевірили фахівці Міноборони та ДСНС. Програми підтримки для українського бізнесу розширять. Зокрема, йдеться про доступне кредитування. Це дозволить отримати фінансування підприємствам, які зараз не відповідають окремим вимогам програми, але забезпечують запити населення. Потреби бізнесу планують фіксувати щотижня, аби держава оперативно змінювала рішення, регуляції та алгоритми, необхідні для постачання товарів у міста та громади. Російські аеропорти закривали другу ніч поспіль після попереджень України. Йдеться про литовище Жуковського, Геленджика, Сочі, Пензи та Саратова. Напередодні через обмеження призупиняли роботу три московські аеропорти, скасували кількадесят рейсів. І на сам кінець, через безпекову ситуацію фестиваль «Книжкова країна» з вересня перенесли на квітень. За цей час видавництва зможуть відновитись після ударів РФ, а також підготувати нові книжки. До слова, парк Межигір'я, що поблизу Києва, також скасовує усі екскурсії через посилення обстрілів столиці. Наразі це усі новини, а далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Моя дружина хоче встигнути ще там отримати трошечки теплих вітамінів Д. Сонечко і просить мене там десь на вихідних кудись виїхати. Та так. Я думаю, чи не буде дощу?
3: Да? Угу. Кость, а яка різниця? Головне, щоб були гроші. Можна ж виїхати в Іспанію.
2: Я маю на увазі ліс десь під Києвом.
3: А всі помітили, що Ізюмов пройшов десь буквально місяць і каже, не моя дівчина, а моя дружина.
2: Ой, ну ладно, все, давай.
3: Одружився! Третє.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні мінлива хмарність в більшості областей, крім сходу Криму, місцями короткочасні дощі і з грозами. На заході, на півночі і в центральних областях середня температура буде 21-26. Короткочасні дощі і грози. На Закарпатті тепліше до плюс 30. Сталевий схід 26-30 тепла, без опадів. Південь прогріється також до плюс 30. Місцями пройде дощ і гроза. В столиці сьогодні максимум плюс 25. Хмарність мінлива, короткочасний дощ, можливо, гроза. Небо потрішки затягує, сонечка не дуже та й видно. Дощу поки що немає. Плюс 19.
2: Плюс 19. І зараз зелений рівень безпеки в небі. Кажуть, що ще буде жовтий і червоний. Як він відрізняється і взагалі, що це за кольорова система оповіщення тривоги, дізнаємось за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
5: Коли з неба впаде душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті, просто

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
2: Давно пора, Саш. Неможливо тримати багатомільйонне місто заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один повільний дрон. Бізнес нарешті зможе заробляти та платити податки на оце все.
1: Це можливо, Кось. Але ж давай не забувати, що уламок збитого дрона або бойова частина шахіда вбиває так само, як і ракета.
2: Ну це так.
1: І оце, знаєш, дозволити працювати під час навіть жовтого рівня, це перекласти відповідальність за життя працівників і клієнтів уже на власників закладів.
2: Ну добре, про це можна спорити вічно. Давай краще, що там порівняємо?
1: Порівняємо. Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
2: Я б ще додав коричневий колір.
1: Це з яких міркувань?
2: Із власних спостережень. Продовжи, будь ласка.
1: В укриття треба ходити.
2: Точно.
1: Угу. Давай розбиратися. Давай. Жовтий рівень. Його будуть вмикати, коли летить шахет чи якийсь інший безпілотник.
2: Угу.
1: Дрон летить відносно повільно, тому його рух легше спрогнозувати.
2: Ну, не знаю. Реактивні летять не так, то й повільно.
1: Ну, да, але про їх підліт знають завчасно, Костя. Ну, і в процесі розробка нових перехоплювачів, саме для реактивних дронів. А враховуючи відсоток збиття наших дронів нашими ППО, все має бути добре.
2: Я так розумію, бізнесу, державним установам та закладам дозволять продовжувати роботу з якимось певним критерієм безпеки або, не знаю, на власний розсуд чи що.
1: Так, але от такі штуки, як школа і дитячий садочок, наразі будуть працювати без змін за старими безпековими правилами.
2: Ну, це логічно.
1: Логічно. Так, ну і червоний рівень. Це вже критична загроза, крилаті ракети, балістика чи оці масовані комбіновані атаки. Тут діє правило, зупиняється абсолютно все, а люди мають негайно бігти в укриття.
2: Слухай, кажуть, навіть транспорт буде ходити.
1: Да.
2: Ну да, під час жовтого рівня час повністю жовтого працюватиме зелена, це в Києві, Сирецько-Печерська лінія метро, на дорогах побільше автобусів, тролейбусів. Вони будуть дублювати оці закриті наземні ділянки червоної лінії. Mm-hmm. Окрім того, в столиці планують скоротити комендантську годину. Як саме поки не зрозуміло. Але, ну, як мінімум про це говорять.
1: Ще б з укриттями щось зробили.
2: Зроблять модулі.
1: Та ти що?
2: Прикинь, держава фінансуватиме допомогу бізнесу і медзакладам швидко встановлювати готові мобільні бетонні сховища.
1: Ну, круто, круто, Кость, аби поскоріше, знаєш, це ж треба ще пакет документів зробити. Угу. Чіткі критерії для роботи компаній. А уряд і військові це мають затвердити.
2: Все зроблять, Саш, але це ще не все.
1: Що ще?
2: Звуки гудків для жовтої та червоної тривог суттєво відрізнятимуться,
1: так,
2: щоб ви за звуком розуміли, що саме летить. До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували, слава Богу. Вона виявила лише на початку небезпеки.
1: Цікаво, як буде звучати от і жовта, і червона тривога.
2: У мене є пропозиція, щоб піснею можна було розрізнити. Дивись, от на червону.
1: Це буде веселіше.
2: Так, на жовту тривогу ось така пісня. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, іди на друже в укриття, та швидко ти не поспішай.
1: Ну,
2: а якщо червона? Ой, у вишневому саду мій соловей гнув матюки, хавай збігом мале гімно, летить же дві балістики. Трошки задовго, так?
1: Ні, нормально. Да, в мене тривога на районі звучить набагато довше.
2: Mm.
1: Візьміть, будь ласка, в роботу. Це буде набагато цікавіше, веселіше, креатив якийсь.
2: Олі, вирубай, бо це надовго.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Дитина іспитам не перепонує.
2: Ой, крамор, свою заведи, а потім розповідай. Ага.
1: Наболіли в Ізюмова. А ти послухай, Костя. Шо? В Тернополі молода мама Катерина прийшла до сервісного центру МВС складати теоретичний іспит разом з 10-місячною донечкою Олександрою.
2: О, такою.
1: Залишити дитину просто було ні з ким, адже чоловік жінки зараз захищає Україну.
2: За що йому низький уклін і подяка від нас?
1: Це точно. Значить, Катерина заздалегідь запитала в соцмережах, що можна прийти на іспит з немовлям. От, після звернення з нею зв'язалися представники сервісних центрів МВС і з'ясували всі обставини.
2: Тобто знайшли дитячий килимок, харчування, полинальний столик.
1: Ні, такої інформації не було. Не було. Коли жінка приїхала, значить, в цей сервіс в Тернополі, маленька Олександра не хотіла залишатися без мами, тож керівник центру вирішив не відмовляти жінці через присутність дитини, а знайти рішення.
2: Яке рішення? Хай дитина здає практику, поки мама теорію. Правильно?
1: Боже, яке ти дурне. Ні, Катерині надали можливість скласти іспит в екзаменаційному класі без інших кандидатів.
2: Отако.
1: Все. В результаті вона впоралася всього за 4 хвилини.
2: Скільки?
1: 4 хвилини, Костя. І правильно відповіла на 19 з 20 питань.
2: За 4 хвилини?
1: Да.
2: 19. Слухай, я за 4 хвилини тільки вдивлявся в картинку і намагався зрозуміти, кого треба пропустити з другорядної полоси. Коли поряд з тобою трамвай, попереду фура, а ти маленький хатчбек, у якого ще все життя попереду.
1: Да, Костя, це і я так ждав.

0: хвилини.
1: За словами жінки, до іспиту вона готувалася кілька тижнів, переважно тоді, коли донечка спала.
2: Незламні україночки. Mm-hmm.
1: В сервісному центрі сказали, що ця історія стала прикладом того, як завдяки комунікації і людяному підходу можна знайти рішення навіть в нестандартній ситуації. Що 200 гривень? Ні, я жартую, жартую.
2: Слухай, ну це, по-перше, треба дати мамі, там, я не знаю, якусь премію, грамоту, чи достроково дати їй більше можливостей.
1: Слухай, ну і сервісному центру треба також подякувати, що пішли на зустріч.
2: Да. Я просто хочу сказати, що наші дівчата краще. Незважаючи ні на що, вони знаходять можливість. Я бачив, як дівчата вже керують тролейбусами, да. Там, керують трамваями, автобусами, роблять логістика. Оце на фурах бачив.
1: Воюють.
2: Наші дівчата просто файно, фантастичні. Тому для наших українських мам коротка пісня в тему трошки з гумором.
3: Мамо, приготувала їжі на цілий день. Мамо, при цьому на роботі, хоч і онлайн. Мамо, а ввечері сідає перепочить, літає на дроні. Мама, бо ж треба ще русню мочі.
1: Да, наші дівчата найкращі. І хто би там що не говорив про якісь підкаблутнічества, про аб'юси. Повірте, чоловіки, без жінок нам нікуди.
2: Саш, підкаблучниця, це не так-то і погано.
1: Я знаю.
2: Власний вибір.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.gov.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну вже сьогодні.
4: Це була реклама. На Радіо Байрактар.
12: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
13: Десь

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Реалії, в яких ми живемо, в одному повідомленні.
2: Давай.
1: Закрутила помідори.
2: Угу.
1: Вночі прокидаюся від того, що щось бахкає.
2: Так.
1: Дивлюсь телефон, балістика, думаю, фух, помідори не повзривали.
2: Слава
1: Богу.
2: Але пріоритети треба розставляти.
1: Ну їсти ж взимку теж треба буде щось.
2: Само собою. А раптом не буде нічого на полицях.
1: Це капець.
2: Жартую, все буде нормально. Все нормально, то зайвий кіпіш.
1: Це зараз всі займаються, до речі, цими закрутками. Мама теж, моя постійно в попихах, для того, щоб потім Сашунька мав що поїсти, ще Костя Ізюмов щось попросив.
2: Мені в першу чергу, будь ласка.
1: Ну, звісно.
2: Да,
1: ти мені сало з Полтави, я тобі картоплю і закрутки з
2: Хмельниччини. Домовилися, мамин тортик.
1: Блін,
2: їсти захотіло. Давай краще про погоду.
1: Давай.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 3 вересня на календарі, 10:29 на годиннику. Сьогодні в Україні мінлива хмарність, більшість областей, крім Сходу та Криму, місцями короткочасні дощі та грози.
1: Угу.
2: Детальніше, на заході нашої неньки плюс 26. Температурний максимум на Закарпатті трохи тепліше, там плюс 30. Місцями короткочасні дощі та грози. Північ прогріється до 26 разом з центральними областями. Місцями короткочасний дощ, можливо, навіть гроза. Південь плюс 26, плюс 30 максимум. Місцями також дощитиме з грозами. Сталевий схід прогріється до 30 градусів тепла. Опадів не передбачається. В столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум плюс 25. Мінлива хмарність, можливі короткочасні дощі і грози, тому треба розрізняти. Плюс 20 наразі в Києві. І що?
1: Треба розрізняти що, Кость?
2: Тривогу від грози.
1: Да, це дуже важливо. Так. І що, Кость? За 3 хвилини будемо говорити про те, чого у нас з тобою немає.
2: Про гроші?
1: А, тоді ще про другу річ. Про кубики на пресі.
2: А, оце от. Слухай, у мене десь в 9-му класі трошки було.
1: Да? Угу. Намалював маркером собі?
2: Да.
1: Ну, є цікава мені статистика, така, трішечки розрядити обстановку, тому дочекайте. Зараз коротка реклама, музика української перемоги і повертаємось.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Лише один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років має видимий прес із 6 кубіків.
2: Та ти он до 35 років і також не маєш пресу. Ти його, в принципі, до 30 не мав, ти й до 20.
1: Так, все, Костя, розійшовся. Є в мене прес, його просто не видно.
2: А ще в тебе просто кістка широка. Чого ти взагалі вирішив про це поговорити?
1: Та, ну, статистика якась дивна. Як це тільки один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років мають виданий прес із 6 кубіків? Кость,
2: а ти як думав, кожний другий чи що? Це коли ми гортаємо соцмережі або дивимось кіно, здається, що це рельєфний прес є у кожного другого фітнес-блогера. Як то.
1: Так.
2: А так тут ніфіга. Тільки, знаєш, 1-2% мають чіткі виражені кубики. А після 30 десь так і є. Один із 25 тисяч чоловіків.
1: Ось, але ж прес є у кожного.
2: Так, добре, Саш, є у тебе прес, ми всі віримо.
1: Та ні, я не про це. Я про те, що біологія нас зовсім не обділила. М'язи преси закладені в анатомії абсолютно кожної людини. Це не якийсь рідкісний мутаційний ген, а звичайна фізика.
2: Ти тобі твій психолог сказав?
1: Дуже смішно.
2: Ну, маєш він якось відпрацьовувати полторуш гривень за сеанс.
1: Так, не міняй тему. Ну, прес є у всіх. Так. Просто в більшості людей прес схований під жиром. І от легкий контур, кажуть, з'являється при 14-15% жиру в організмі. А от вже такі чіткі кубики, як з обкладинки, видно тільки тоді, коли рівень опускається до 10-12% або навіть нижче.
2: А ти вже консультувався, як скинути 40% жиру? Чи психолог каже тобі, що ти і так красивий?
1: Відстань, Костя. Більше цікавить інше. Чому так мало людей доходять до цього результату?
2: Та потримати 10% жиру в організмі вимагає сурової дисципліни в харчуванні. Це постійний дефіцит калорій, регулярні силові тренування, кардіо. В реальному житті після 35 років з'являється робота, сім'я, побут, тривоги, купа інших пріоритетів. Кому ті кубики, Саш, надо?
1: Мені
2: та
1: треба.
2: Та для чого, Саша? Ну ти не розумієш. У чоловіків з животиком ні нижчий рівень тестостерону. Це означає менше агресії,
1: да,
2: більше турботи, ласкавості, великий потенціал, бути хорошим батьком.
1: Не знав, не знав.
2: Те, що пишуть експерти. А ось, Саша, що написала твоя дівчина. По-перше, це про такий уютік, затишок, моє улюблене м'якеньке місце безпеки, це вона про животик. По-друге, це як не крути виглядає по-чоловічому, типу, ти великий і сильний. По-третє, це значить, що ти не фанатик, а анаболік, який буде заглядати в мою тарілку і лишній раз не дасть з'їсти снікерс. По-четверте, це значить, що я біля тебе завжди буду сита. По-п'яте, животик, ми дури вже, якщо закохуємось, то не бачимо якісь недоліки. Які там животики?
1: От чи ти поправився, Ізюмов.
2: Досвід, Саша, досвід.
1: Я розумію.
2: І життя після 35.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Звар. Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Чи готовий ти, Костя, до нових рівнів безпеки?
3: Я третій раз одружився, готовий до всього.
2: Ага, ну да, точно. Ну, я просто нагадаю, хто, можливо, ще не в курсі, планують запровадити, значить, різні рівні повітряної тривоги.
3: Так.
2: Жовтий рівень і червоний рівень.
3: І жовтий і коричневий.
2: Рівень... Кость, перестань. Жовтий рівень – це коли летять дрони або інші типи, ну, БПЛА.
3: Угу.
2: Шахіди, гарані і так далі. І червоний рівень небезпеки – це коли у нас балістика, ракети або масовані обстріли. І наче як при жовтому рівні будуть працювати транспорт.
3: Угу.
2: І, можливо, навіть там магазини якісь певні. Ну, коротше, я
3: пишу так. Ще додати помаранчевий, такий, помаранчевий. Знаєш, між небезпекою і безпекою. І рожевий такий трошки лояльніше, ніж попередній.
2: Рожевий.
3: Таке, да. Це цілий світлофор вмикати, якщо, щоб люди всі бачили. Як це буде, я навіть можу заспівати.
2: Давай послухай.
3: Давай.
1: Костя співає.
3: Отож, про різнокольоровий рівень небезпеки.

0: Я понял, Кость. А ты там одне слово не доспівав.
1: Ну, про червоний?
0: Да.
1: Ну, повна небезпека.
0: Повна небезпека. Ну, Кость, нові реалії, і до них звикнемо. Нічого страшного. Аби в безпеці всі були.
1: Добре, добре.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: своей красі. Street Beat від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Моя мелодія як день, любить стежки та шляхи.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 на годиннику. Добро ранчку.
2: Доброго.
1: Недобрий він для жителів Сочі. Там дрони атакували російський порт.
2: Ну, нічого страшного.
1: От, нічого страшного.
2: Переживете.
1: Да, ну, мається на увазі, що от нещодавно сказали, що буде небезпечно літати в повітряному просторі Росії. Будь ласка, сказали, зробили. Люди слова. Людина слова і Кирило Бондаренко. Він сказав, що на 11-ту підготує випуск новин і зробив це. Залишилось 4 хвилинки дочекатись поки, і послухати музику української перемоги.
2: Давайте, поки тривога не почалася, бо зараз десь буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Поки нам не сильно щастить в футболі, теніс у жінок наших процвітає. Еліна Світоліна, Еліна Світоліна, Марта Костюк пройшли далі в турнірі US Open, це престижний турнір. Обіграли своїх, значить, конкуренток. У Марта Костюк в двох сетах, Еліна Світоліна у трьох сетах. Якщо вам це нічого не говорить, послухайте Кирила Бондаренка. Він трошки розбирається більше, загалом знає, що відбувається в Україні і світі. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупанти дроном атакували цивільну автівку в селі Біленьке поблизу Запоріжжя. Загинув чоловік, жінка дістала поранення. Крім того, до двох зросла кількість травмованих унаслідок атак окупантів по Київщині. Тероризували, зокрема, Обухівський район. Додам, через атаки на Сумщину спалахнули пожежі у житловому будинку, будівлі готельно-ресторанного комплексу, а також нежитловому приміщенні. Відомо про травмованого чоловіка у Глухівській громаді. Далі про енергетику. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Київській, Чернігівській, Донецькій, Харківській і Запорізькій областях. На Одещині енергетики заживили усіх споживачів після атаки напередодні. Однак, аби не було перевантаження, тимчасово застосовують обмеження. В Укренерго громадян закликають споживати електрику ощадливо. І про приємне. Дрони атакували російський порт у Сочі. Місцеві повідомляють про роботу систем протиповітряної оборони. Тим часом мережею шириться кадри з великим стовпом диму. Очікуємо на офіційне підтвердження Генштабу ЗСО. В Іспанії спалахнули масові протести проти неконтрольованої міграції та напливу мігрантів. На вулиці десятків міст вийшли сотні тисяч невдоволених. Серед вимог – відставка уряду. Нагадаю, кілька тижнів тому у Сеуту, північноафриканський анклав Іспанії, прорвались близько 50 тисяч незаконних мігрантів з Марокко. Нині у місті їх лишається близько 15 тисяч. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє у третьому колі US Open. У трьох сетах обіграла суперницю з Австралії. Тепер на неї чекає нейтральна росіянка. Додам, друге коло турніру в Нью-Йорку подолала і Марта Костюк. А поки це все. Наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.

0: реклама.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: База. А ти розумієш, що під час тривоги базу повітряно давати, от потрібно давати ще мотивуючу, ну, ніж зазвичай. Тобто вона має бути більш сильною.
3: А що ти мене зараз...
2: Не знаю.
3: Ставиш в незручне положення, Костя. Саш, становище.
2: Це тебе твоя дівчина ставить. коли питає, коли ви будете з'їжджатися. Да, я кажу якісь...
3: Дуже дякую, я сподіваюся, вона цього не почула.
2: Нічого страшного.
3: А почує базу.
2: Давай.
3: Від Василя Симоненка.
2: Давай.
3: Від поета.
2: Знаємо такого.
3: Від шестидесятника. І від журналіста.
2: Давай.
3: Колись він сказав красиву фразу. Народ наш є. Народ наш завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ. Позбудьтеся від скверни і облуди, і визріє для правди і свобод. Його не знищать жодні супостати, бо він росте, працює і живе.
2: А скверна, це він мав на увазі всеросійське, яке залишилося в деяких наших...
3: Це він мав на увазі, що завтра в грі «Словниковий запас» вивчиш, що це слово означає.
2: Добре. Дякую, пане Василю, за такі пророчі слова. Дякую тобі, Саша Крамер, за те, що їх цитуєш. Дякую вам, що залишалися з нами протягом ранкового шоу. Ми не прощаємося, ми кажемо, що завтра о 8:00 почуємося якраз таки в ранковому шоу «Заряджай».
3: Це був Костя Ізюмов.
2: А це Саша Крамер.
3: А ще... за пультом наша Олечка, звукорежисер.
2: Да, залишайтесь музикою української перемоги.
3: Тяжко тобі вже, Костя.
2: Не перемикайтеся. Слава Україні!
3: Героям слава!
1: Костя Ізюмов, Саша Крамер. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: За цей ефір ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.

0: Радіо Байрактар. У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір – бути жертвами або творцями історії. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Залишайся, якщо хочеш.

0: Раніше я часто грубіянив людям, але потім мені порадили пасивну агресію. Дякую за цінну пораду. Сам би не здогадався. Такі всі розумні.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Алло.
5: Алло.
4: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
5: В сенсі?
4: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
5: Супер.
4: Київстар тебе.
5: Сильно.
4: На вок, хот-дог.
5: Та ти що?
6: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: 32
1: роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр вмішки 80 років на всіх територіях України. Мережі Фокстрот. Деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: який сьогодні день? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар». Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня «Пеперс Клаб», Віка Ягич та гурт «Узвар» на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо «Байрактар».

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить 1000 активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Що може бути кращим за біф-бургер?
6: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
5: Насолоджуйтеся 2 соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
7: Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву.
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харківщини. Окупаційна армія завдала ракетного удару по селищу Печеніги. Наразі відомо про 10 постраждалих, серед них 2 дітей. На місці удару спалахнув будинок та господарча споруда. Тим часом в Одесі на місці дронового влучання у житлову багатоповерхівку продовжують працювати необхідні служби. Відомо про 17 постраждалих людей, серед них 3 дітей. Також наслідки обстрілів РФ усувають у 2 районах на Київщині. У столиці знову відбулась стрілянина, цього разу у Святошинському районі. У поліції повідомили про спеціальну операцію по затриманню озброєного злочинця. Наразі відомо про 1 постраждалого. На пошуки та затримання підозрюваного спрямували додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу «Корт». А тепер про харчування у школах. На сьогодні теплі обіди усі діти отримують безкоштовно. На одного учня у більшості регіонів держава заклала 50-60 гривень. Цьогоріч це коштуватиме бюджету майже 14,5 мільярдів гривень. І близько половини суми громади отримали. Найбільше Львівська та Київська області. Прифронтовим громадам допомагає ООН. Новий навчальний рік цього тижня розпочався для близько 3 мільйонів учнів. Формат уроків змішаний. І на сам кінець «Укрзалізниця» влітку привезла понад 8 мільйонів пасажирів. Це більше, ніж було торік. Попри постійні обстріли рашистів, залізничники оперативно змінюють логістику та максимально використовують наявний рухомий склад. В осінній сезон «Укрзалізниця» входить з оновленим графіком руху, з урахуванням безпекової ситуації та адаптованим до актуальних потреб українців. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

і прозора, як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Бути дорослим – це за 15 хвилин закінчити справу, яку відкладав 3 дні.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Симоненко. Україно, п'ю твої зіниці, голубі й тривожні, ніби рань. Крешуть з них червоні блискавиці революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буду, мамо, горда і вродлива, з тебе дивуватися повік. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Хоч не назло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: В моїх кишенях.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виїдніші умови оцінити на наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф «Київстар» можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: «Київстар» тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті «Київстар.ua». Про «Київстар» номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека. Net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Ласунка» в асортименті зі знижкою 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Світ ТВ Originals представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
15: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
14: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Black Roses.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
19: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
20: Радіо Байрактар.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0573 16 року.
5: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
10: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
11: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
12: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема,

0: Існує реальна пропозиція – мобілізувати ріелторів, щоб вони підрозділом хати шукали.
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: красі, стріт біт від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожий терор. Людина загинула, щонайменше п'ятеро зазнали поранень після удару по Дніпру. Ворог поцілив ракету дроном «Бандероль». У Починігах на Харківщині після прильоту ракети 10 травмованих, зокрема і двоє дітей. Повітряна загроза на Полтавщині. І про звитягу пілот українського винищувача впритул знищив російську крилату ракету. Відео з'явилося в мережі. Влучив на гранично малій висоті. Дякуємо за майстерність і сміливість. Далі про навчання у безпеці. У Харкові запрацювала 10-та підземна школа. Простір обладнано для діток із інвалідністю. Він енергоощадний із медпунктом. Загалом у місті 24 захищені освітні локації. А щодо підземних шкіл по усій країні, їх більше сотні. Зводять іще 131. Новий навчальний рік розпочався у вівторок. За парти по усій країні сіло близько 3 мільйонів школярів. І про сервіси. Розірвати шлюб відтепер можна у Дії. Запрацювала обіцяна онлайн-послуга. Функціонує так. Одна людина формує заявку у додатку, а інша підтверджує. Дія інформацію перевірить автоматично, а шлюб розірвуть за місяць. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, доведеться йти до суду. І наостанок бренд українського одягу спільно із військовою школою створив вишиванки за мотивами гобелена «Дерево знання» із Сумської обласної наукової бібліотеки. Килим наприкінці 80-х років на фабриці у Решетилівці виткав народний художник Леонід Товстуха. Збірню у Сумах загарбники пошкодили ударом у липні. Частину отриманих від продажу сорочок грошей виробник передасть на підтримку військової школи, де безкоштовно навчають армійців.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
0: Радіо Байрактар.

0: Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.
1: Лиш на могилі ворогів ми станем вільними людьми.

0: Завжди смішно, коли чувак, який днями курить і в промислових масштабах вживає енергетики, каже, що кавуни до серпня краще не їсти, бо в них багато хімії.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Богдан Добробабенко, позивний Ялта. Богдан народився 14 грудня 1975 року у селі Седнівка на Кіровоградщині. Мріяв стати учителем німецької мови, але зрештою вступив до Луганської академії внутрішніх справ. Був учасником Революції Гідності. У червні 2014 року Богдан Добробабенко пішов добровольцем у зону АТО, хоча дружині сказав, що отримав повістку, а вже за рік з солдата став головним сержантом роти. Богдану з іншими бійцями вдалося вирватися з Іловайського котла. Їхня група 3 дні коригувала вогонь градів і батарей, перебуваючи в оточенні. Демобілізувавшись, Богдан переїхав до Львова і там знову підписав контракт із ЗСУ. Був інструктором з підготовки офіцерів у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки. 24 лютого 2022 року о 5 ранку Богдан зібрав речі і долучився до захисту батьківщини. Чоловік розумів, що він потрібніший на передовій, оскільки має досвід АТО та навчання у натовській школі. Тому спершу долучився до інтернаціонального легіону, а згодом перевівся до 60-ї окремої інгулецької бригади. Став командиром роти у 96-му батальйоні. Богдан Добробабенко брав участь у звільненні Іванівки, Новопетрівки, Високопілля та інших населених пунктів Херсонщини. Саме Ялта першим підняв український прапор у деокупованій Іванівці Херсонської області. Також у Херсонській області після звільнення Трифонівки підрозділ Богдана отримав наказ готуватися до штурмових дій у П'ятихатках та Сухановому. 19 жовтня 2022 року Богдан Добробабенко пропав безвісти під час бою під П'ятихатками. Згодом побратими припускали, що Ялта загинув не відразу, а ще певний час відстрілювався. Адже пам'ятають дуже чіткий і прицільний кулеметний вогонь. А саме так завжди стріляв Богдан. Коли у листопаді українські військові звільнили цю територію, знайшли тіло Богдана у братській могилі. Згодом ДНК-експертиза підтвердила, що це саме Богдан Добробабенко. Пізніше дружина розповіла, що позивний Ялта був для Богдана символом звільненого Криму. Чоловік хотів святкувати перемогу у Ластівчиному гнізді. У лютому 2024 року капітан Богдан Добробабенко отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Богдан Добробабенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Щось вичерпується у людства. Людство й не помітило, що перестало створювати казки і навіть розповідати їх дітям на ніч. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Все

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що світари в Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе сильно. Навок, ходок.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Брат Київстар, номер 2175, у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого місяця 80% є на всі сервери України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
6: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
7: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс.

0: Долаває отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Міністерство оборони України інформує.
2: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
1: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
3: Це була реклама на радіо Байрактар.
4: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
5: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
6: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
5: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
8: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
9: Давно вже час, Саша. Ну, неможливо. Неможливо тримати багатомільйонне місто заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один там нещасний повільний дрон.
8: Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
9: Слухай, я б ще додав коричневий колір.
8: Це з яких міркувань?
9: Із власних спостережень, але
8: Кость,
9: не буду.
8: В укриття треба ходити.
9: Точно, я забув.
8: Точно, да.
9: Він все зроблять, Саш, але це не все.
8: Що ще?
9: Звуки гудків для жовтої і червоної тривог суттєво відрізнятимуться. Ви за звуком маєте розуміти, що саме летить.
8: Так.
9: До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували.
8: Слава Богу.
9: Вона виявила лише на початку небезпеки.
8: Хорошо, давай, жовта і червона. Як от цікаво вони будуть звучати?
9: Жовта тривога буде ось так от.
8: Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав, іди на друже в укриття, там то швидко ти не поспішай.
9: А от червона буде ось так.
8: Ой, у вишневому саду мій соловій гнув матюки, ховай збігом мале гімно, летить вже дві балістики.
10: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо Байрактар.

0: Сі, стріт біт від KFC.
1: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
2: Привіт, мене звати Соня Сотник і я знову запрошую вас на благодійний концерт на шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар. Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в надії.

0: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Коли дуже злий, треба якось відволіктися. Я, наприклад, починаю мити вікна. І мені все одно, що про це думає решта пасажирів маршрутки.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Нова

0: Кляне.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо. Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про лісові пожежі. Більшість цього тижня сталися із вини окупантів. Палало від уламків БПЛА, ударів кабами та FPV-дронами. Вигоріло понад 40 гектарів. Найбільше на Чернігівщині та Київщині, кажуть лісівники. У гідрометцентрі нагадують про надзвичайні рівні пожежної небезпеки у більшості регіонів сьогодні та в найближчі дні. Тож на городі нічого не спалюємо. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Більш як 33 тони енергетичної допомоги Київщина отримала від Литви та Фінляндії. Партнери підтримують Запоріжжя, Одещину та Дніпропетровщину. Вартість отриманого обладнання перевищує 2 мільйони євро. У Верховній Раді розпочала роботу інформаційна платформа із питань депортації, примусового переміщення та інших злочинів Росії проти українських дітей. Завдяки експертним зустрічам народні депутати отримуватимуть аналітичні та юридичні матеріали для роботи із міжнародними партнерами. Ініціаторка проєкту, віце-спікерка Олена Кондратюк, пояснила, необхідно, щоб кожен міжнародний контакт українських парламентарів був інструментом повернення дітей. Йдеться про комунікацію з парламентами держав-партнерів, виступи у та на інших міжнародних майданчиках. І наостанок, до ювілею нашої гривні Нацбанк потішив срібною пам'ятною монетою. Називається до 30-річчя грошової реформи в Україні. На дзвінки викарбували зображення обігової монети номіналом 1 гривня 2018 року. Її саме виводять із обігу. А ще рік самої реформи розпочалася 2 вересня 1996-го. Тоді купонокарбованці обмінювали на гривні. Та й наша валюта була куди стійкішою. За один долар давали майже 2 гривні.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: суто українське запрошення. Пішли, підемо походимо.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.

0: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
1: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло 180 грамів молокія солодковершкове екстра 82% зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Лише один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років має видимий прес із 6 кубіків.
5: А чого ти взагалі вирішив про це поговорити?
4: Та, ну, статистика якась дивна. Як це тільки один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років мають видимий прес із 6 кубіків?
5: Кость, а ти як думав, кожний другий чи що?
4: Кость, але ж...

0: прес є у кожного.
1: Так, добре, Саш, є у тебе прес, ми всі віримо.
0: Прес є у всіх, так. Просто у більшості людей прес схований під жиром. І от легкий контур, кажуть, з'являється при 14-15% жиру в організмі, а от вже такі чіткі кубики, як з обкладинки, видно тільки тоді, коли рівень опускається до 10-12% або навіть нижче.
1: А ти вже консультувався, як скинути 40% жиру, чи психолог каже тобі, що ти і так красивий?
0: Відстань, Костя.
1: А ось, Саша, що написала твоя дівчина? По-перше, це про такий уютик, затишок, моє улюблене м'якеньке місце безпеки, це вона про животик. По-друге, це як не крути виглядає по-чоловічому, типу, ти великий і сильний. По-третє, це значить, що ти не фанатик, а анаболік, який буде заглядати в мою тарілку і лишній раз не дасть з'їсти снікерс.
0: Так.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: реклама.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
0: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
6: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
9: Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх.
0: Радіо Байрактар.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразно вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигоди для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лихівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.

0: Всі стріт біт від KFC.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Україна моя, яка ж ти єдина.

панські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. Якість повітря погіршилася в Обухівському районі на Київщині після сьогоднішніх ударів загарбників. Представники районів радять зачинити вікна та двері і менше виходити на вулиці. Повітряна тривога для частини регіонів триває. І вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження десантного катера та мобільної станції загарбників у тимчасово окупованому Криму. Поцілили на півострові і по пункту управління дронами. А на Донеччині та Запоріжжі по складу безпілотників і боєприпасів інших об'єктах противника. Далі про підтримку наших фермерів. Зможуть зберегти вирощене. Аграрії 9 прифронтових та прикордонних областей отримають зелені рукава. Це такі спеціальні мішки, у яких можна зберігати зерно. Втілити проєкт нам допомагають ООН, Український осередок Червоного Хреста, ЄС, США, Канада та один з благодійних фондів. Тепер про те, як держава боротиметься із аферистами. Організаторам шахрайських кол-центрів загрожуватиме кримінальна відповідальність до 12 років позбавлення волі. У Верховній Раді зареєстровано президентський проєкт закону. А ось уникнути покарання зможуть ті, хто повідомить правоохоронців про створення чи роботу центру. Організаторів правило не стосується. Буквально днями поліція припинила діяльність шахрайського кол-центру у Дніпрі. І наостанок про нескорене мистецтво. Мурал – копія мозаїки зі знищеного окупантами Льодового палацу у Сіверську-Донецьку. Донеччина на Закарпатті відтворив художник, а нині воїн Ян Птушко. Кілька панно виклали на будівлі у 70-х роках. Майстер повторив одне із них. На стіні будинку намалював образ жінки та хуговію. Сіверську-Донецьку тимчасовій окупації з 2022-го.
0: Новини на Радіо Байрактар. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: Пишемнеє. Радіо Байрактар.
1: Краще носити важкі обладунки воїна, ніж легкий ошейник раба. Валерія Скорик. Позивний «Аметист».
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухаєте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

0: на радіо Байрактар.
1: Алло.
2: Алло.
1: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
2: В сенсі?
1: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
2: Супер.
1: Київстар тебе.
2: Сильно.
1: На вок, хот-дог.
3: Та ти що?
0: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
4: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Про Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Світ ТВ Originals представляє.
8: Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
9: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
8: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Міністерство оборони України інформує.
11: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт «СЗЧ.Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
10: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
12: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
14: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі, ти щастя знайшла.
13: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
15: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років і подав відповідний законопроєкт.
17: Що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
16: Тихо, ти зараз договоришся.
17: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
16: Добрий день.
17: Добрий.
16: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
17: О, Боже, що робити?
16: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
17: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
16: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
17: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло?
16: Ні. Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми.
17: Ну, є для них альтернатива. Оператор довгих ударних дронів. Спалюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, і теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
16: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися.
17: Або здатися в полон.
16: Ну, або так.
17: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домов.

0: звільняться кошти.
1: Уточню,
0: так,
1: будь ласка,
0: і буде. Я уточний. Угу.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтар».

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
4: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть «Козак Систем», «Тінь сонця», «Хаят», «Етноген», «Дах Тріо». Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама.
5: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
6: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами, і чекає знов пісень.

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній інет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній інет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А для знижки 80 відсотків на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у виробці консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт «На шапку». 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт «Узвар».

0: Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 8 зросла кількість травмованих після атаки ракетодронами. Загинула людина. Окупанти влучили по складах логістичної компанії. Моніторингові канали попереджають, окупанти готують удари по енергетиці. Останні 3 тижні активно вивчають об'єкти енергоінфраструктури по всій країні. Далі про вчинок командира. Евакуація із поля бою завдовжки 5 діб. Її організував командир роти сил спеціального призначення із позивним 18. Йому, медику і 2 бійцям вдалося забрати із ворожого тилу 4 тяжко поранених воїнів. Під постійним контролем дронів загарбників здолали 15 кілометрів. Після успішного порятунку 18 знову повернувся на місце і забрав загиблого побратима. І до справ парламентських. Народні депутати сьогодні таки відкрили шлях до нової фінансової допомоги від ЄС. Частково погодили 3 проєкти законів. Вони удосконалюють роботу індустріальних парків, стосуються відновлювальних джерел енергії та державної допомоги. Після завершення необхідних процедур залучити зможемо більше як 400 мільйонів євро. Тепер про нашу молодь. 60 українських студентів побувають на технологічній виставці у Лас-Вегасі, одній з найбільших у світі. Відбір ще триває, заявки подати можна до 6 вересня. Організатор оплатить мандрівку. Студенти побачать новітні розробки в електроніці, робототехніці та штучному інтелекті. Виставка на початку січня. І наостанок, понад 8 мільйонів пасажирів влітку подорожували нашою залізницею. Більше, ніж торік. Перевезли ж усіх завдяки ефективному використанню потягів. Особливим було і ставлення до безпеки. Восени на нас чекає невелике оновлення графіків руху.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: на радіо Байрактар.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй момент із Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент. –

0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
5: Давно вже час, Саша, ну неможливо. Неможливо тримати багатомільйонне місто заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один там нещасний повільний дрон.
4: Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
5: Слухай, я б ще додав коричневий колір.
4: Це з яких міркувань?
5: Із власних спостережень, але не буде.
4: В укриття треба ходити.
5: Точно, я забув.
4: Точно, да.
5: Підпис все зроблять, Саш, але це не все.
4: Що ще?
5: Звуки гудків для жовтої і червоної тривог суттєво відрізнатимуться. Ви за звуком маєте розуміти, що саме летить.
4: Так.
5: До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували.
4: Слава Богу.
5: Вона ви лише на початку небезпеки.
4: Хорошо, давай, жовта і червона. Як от цікаво вони будуть звучати?
5: Жовта тривога буде ось так от.
4: Ой, у вишневому саду, там соловейко ще.

0: дуже в укриття, там швидко ти не поспішай. А от червона буде ось так. Ой, у вишневому саду мій соловій гнув матюки, хавай збігом мале гімно, летить вже дві балістики.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони. Радіо Байрактар.
1: Коли війна вривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Прийшла зарплата?
6: Не повіриш, це дивіденди.
5: Звідки?
6: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
7: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому, не гарантований. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
8: Привіт, мене звати Соня Сотник, і я знову запрошую вас на благодійний концерт на Шапку. 3 вересня з нами драйвові та запальні Віка Ягич та гурт Узвар. Традиційно збираємо кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 3 вересня Пеперс Клаб, Віка Ягич та гурт Узвар на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте 3 вересня або допомагайте пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.
1: І повзалі не

0: тобі завдасть до цієї допусти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого знижки 80 років на всіх територій України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, обмеження та застереження.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Філе куряче охолоджене фасоване бренду «Наша ряба» лише 199 гривень за кілограм. Купуйте з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про звитягу. Наші воїни звільнили на Харківщині 4 квадратні кілометри території. Зачистили від окупантів ділянки між селищем Дворічна та селом Западне. Нацгвардійці Хартії та Морпіхи просуваються там із кінця серпня. Тим часом ворог свій терор не припиняє. Трохи більше години тому загарбники дронами ударили по Києву. Наслідки уточнюють. А ось на Фастівщині у столичному регіоні унаслідок останнього удару двоє людей зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні оселі. Рятувальники пожежу загасили. Продовжують працювати у Бориспільському районі. Ворог там влучив по фармацевтичному складу. Далі про харчі. Мінімального запаса вистачить. У Мінагрополітики не бачать підстав купувати продукти масово. Але, додають, база має бути. Довгострокового дефіциту харчів не передбачають. Куди складнішою, кажуть, ситуація була 2022-го. У відомстві, щоправда, визнають, окремі товари до крамниць можуть надходити із затримками. Це пов'язано із перебудовою логістики. І вісті із парламенту. У Верховній Раді ще раз зареєстрували проєкт Трудового кодексу. Повторно вніс уряд. У документі серед іншого прописали збільшення щорічної відпустки до 28 календарних днів. Запровадження декрету для чоловіків, а також протидію психологічному терору на роботі. І наостанок про гідні вчинки. 20-річна зірка українського та американського студентського баскетболу Катерина Коваль залишає жіночу команду університету Луїзіани через російську гравчиню. Керівники клубу підписали із нею контракт. Катерина переглянула плани. Каже, війна в Україні недалека і не абстрактна. Тато служить у війську. Баскетболістка сподівається вийти на майданчик за нову команду.
0: Новини на радіо Байрактар. Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. У кожної нації свої хвороби. У Росії невиліковна. Ліна Костенко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. З

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли...

0: далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вище.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
1: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
2: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
3: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80% є на всій території України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію обмеження та застереження.
4: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів в асортименті зі знижкою 52%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
10: Світ ТВ Originals представляє шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
11: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
10: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
12: Це була реклама на радіо Байрактар.
13: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо Байрактар.
14: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
15: Остап Вишня був фельдшером ще

0: визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
1: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Лише один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років має видимий прес із 6 кубіків.
3: А чого ти взагалі вирішив про це поговорити?
2: Та, ну, статистика якась дивна. Як це тільки один із 25 тисяч чоловіків старше 35 років мають виданий прес із 6 кубіків?
3: Кость, а ти як думав, кожний другий чи що?
2: Кость, але ж прес є у кожного.
3: Та добре, Саш, є у тебе прес, ми всі віримо.
2: Прес є у всіх. Просто в більшості людей прес схований під жиром. І от легкий контур, кажуть, з'являється при 14-15% жиру в організмі. А от вже такі чіткі кубики, як з обкладинки, видно тільки тоді, коли рівень опускається до 10-12% або навіть нижче.
3: А ти вже консультувався, як скинути 40% жиру? Чи психолог каже тобі, що ти і так красивий?
2: Відстань, Костя.
3: А ось, Саша, що написала твоя дівчина? По-перше, це про такий уютик, затишок, моє улюблене м'якеньке місце безпеки, це вона про животик. По-друге, це як не крути виглядає по-чоловічому, типу, ти великий і сильний. По-третє, це значить, що ти не фанатик, а анаболік, який буде заглядати в мою тарілку і лишній раз не дасть з'їсти снікерс.
2: Так.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить – з дощем. 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями. Невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря – від 21 до 23 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: 204-40-40.
4: Хочеш у Ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Вирушай у подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного Всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
7: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
6: Радіо «Байрактар».
8: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: І якщо командир на твоє прохання сказав «подивимось», то не треба нагадувати про це кожного місяця.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав.ва.в. Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.

0: дисципліни.
1: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 25% на заморожені пельмені, вареники, млинці та сирники брендів Метро Шеф, Аро та Файн Лайф. Поповнюйте запаси для швидкого сніданку чи вечері з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на метро.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло.

0: все вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це
1: музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Елки,
1: новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. По Києву надвечір окупанти запустили дрони. Уламки збитого БПЛА впали на дорогу у Дарницькому районі. Поранених двоє, пошкоджено авто. Зранку загарбники атакували склади у столичному регіоні. Там теж були травмовані. Останніми днями росіяни масово б'ють по містах та громадах реактивними дронами. Прототип перехоплювачів у нас вже є. Зброю доопрацьовують. Далі про підтримку міжнародних партнерів. І ще 250 мільйонів євро до фонду підтримки нашої енергетики додатково внесе Німеччина. Ця країна – найбільший донор. У вересні чекаємо з Берліна на ракети для систем ППО та дрони. І про розмінування. Близько тисячі гектарів землі у серпні від мін звільнили підрозділи нашого Міноборони. Охопили поля, дороги та залізничні колії. До речі, нещодавно в Україні на зібрані по всьому світу донати вперше очистили від мін село. Це Гракове на Харківщині. Тепер про наші гроші. Нову банкноту 2000 гривень від завтра вводить в обіг Нацбанк. На ній відтворено поета-шістдесятника Василя Стуса та будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де й навчався. 4 вересня обрали недаремно, це день пам'яті. Того дня 1985-го Василь Стус загинув у російській колонії Пермського краю. Купюра 2000 гривень буде найбільшим номіналом і матиме 20 елементів захисту. І наостанок у Львові буквально відкопали і почистили від бруду мозаїчний дитячий майданчик. Такі зводили у 70-80-х роках, коли у наших містах будували нові мікрорайони. Нині малечу на Сихові, як і колись, забавляють чудернацькі звірі.
1: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Проект «Справжній хіт» на радіо «Байрактар» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: Лейс, це аргумент.
3: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Шоу, яке народило покоління українських суперзірок, повертається.
4: Фабрика зірок. Це буде не просто талант-шоу, а справжня музична платформа для нових артистів на Світ ТВ.
3: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.

0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років і подав відповідний законопроєкт.
2: Що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
1: Тихо, ти зараз договоришся.
2: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
1: Добрий день.
2: Добрий.
1: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
2: О, Боже, що робити?
1: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
2: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
1: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
2: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло?
3: Ні.
1: Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми.
2: Ну, є для них альтернатива. Оператор довгих ударних дронів. Спалюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, і теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
1: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися.
2: Або здатися в полон.
1: Або так.
2: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домовляться
1: Кость, так і
2: буде. Я уточнив.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 4 вересня, в більшості областей України волого, подекуди сонячно. На заході дощі – 19-27 тепла. У центрі сонячно, істотних опадів синоптики не прогнозують – плюс 25. У східних областях похмарить з дощем – 20-28 із плюсом. На півночі хмарно з проясненнями, невеликі опади – плюс 24. На півдні та в Криму переважатиме ясна погода – до 28 із плюсом. У Києві у п'ятницю, 4 вересня, хмарно, але із проясненнями. Дощитиме. Температура повітря від 21 до 23 тепла.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
3: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Хочеш у ретровіль? Не пропусти круті акції та шалені знижки у всіх магазинах. Збирай найкращих друзів, бери всю родину і гайда на великий шопінг. А 5 вересня на вас чекають ексклюзивні знижки у магазинах та закладах. Один день – великий сейл. Тільки 5 вересня у Ретровіль. Не прогав. Приходь та шукай ще більше знижок. Деталі на сайті retrovil.ua.
5: Головна культурна подія осені. 5 та 6 вересня музей у Пирогові запрошує на великий фестиваль «Енеїда Фест». Усесвіт Котляревського оживе просто неба. Козацька звитяга та бурлескний гумор. Шалений драй даватимуть Козак Систем, Тінь Сонця, Хаят, Етноген, Дах Тріо. Ви почуєте легендарну хорею козацьку та капелу Лятошинського. І точно запам'ятаєте унікальний театр ветеранів. На вас чекає ярмарок народних майстрів, автентична українська кухня, дитяча зона, театралізовані дійства. 5-6 вересня. Музей «Просто неба» у Пирогові. Фестиваль реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Живий звук!
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: акцент, вишня, поїзд на державні, по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: МРТ, КТ, рентген, без черг.
3: 204-40-40.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: зазвичай це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський, поет. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. За мене.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Назарій Гринцевич. Позивний Гренка. Назарій народився 10 березня 2003 року у Вінниці. Змалку цікавився футболом, вболівав за Вінницьку Ниву, а вже з юних років мріяв стати військовим. Хлопець навіть пішов на хитрість, аби пройти навчання в Азові. Сказав матері, що їде на сезонні роботи за кордон. Щойно Назарію виповнилося 18, він став бійцем Азову. Наймолодшим бійцем. Свій 19-й день народження Назарій зустрів у палаючому Маріуполі. Будучи парамедиком, разом з побратимами 3 місяці тримав оборону комбінату. Саме там Гренка дав свою знамениту настанову. Щоб не було у вас, любіть маму, їжте кашу і любіть Україну. І це попри контузію, осколкове поранення в обличчя і перелом ребер. Далі стався ворожий полон, у якому Гренка перебував понад 4 місяці. Потрапивши до сумнозвісної колонії ДНР в Оленівці, Назарій був засуджений до смертної кари. Але в рамках великого обміну 21 вересня того ж року Гренка повернувся додому. Потім хлопець згадував, що найсмачнішою їжею в полоні були хліб та кисіль, та навіть зробив собі татуювання з цими словами. Попри свій юний вік, Назарій вважав, що його життя нічого не варте порівняно з нацією. Тому після звільнення з полону та відновлення він повернувся в стрій. Разом з товаришами створив підрозділ «Контакт-12» та став командиром взводу оптичних спостерігачів. В одному з інтерв'ю Назарій казав, коли народяться мої діти, спитають, де я був у 2022 році, я скажу, робив так, щоб ви жили зараз під українським прапором. Але 6 травня 2024 року Назарій Гринцевич загинув на Луганщині у районі Серебрянського лісу. Хлопцю був лише 21 рік. 8 липня 2025 року Назарій Гринцевич отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка посмертно. Назарій Гринцевич – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
3: Я сподягу через перони, пішки пройдуся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учна.

0: Гнездо моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маю в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стіл. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно.

об'єднав та зустрінемо ми скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно, та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Питаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне таранки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист. Хоча там бувала не раз, згадаю дитинства свого халабуду, бо зовсім інакше вона у цей час Далібор. Там люди зробіть без турбочі, додому кавун чи то квіти і торт. Потім постріли з пильної з боку і в упору, окупація міста і незламний пол. Потім відстані, відстані, крики і смерть, далі вибухи, пожежі, моро. Маріуполь, це Україна. Ми повернемо.

0: платформа для нових артистів на Світ ТВ.
1: Фабрика зірок. Нова епоха. З 4 вересня тільки на Світ ТВ.
2: Міністерство оборони України інформує.
3: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
2: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: реклама. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до офіційних дилерів Volvo.
1: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.

0: У всій красі. Стрітбіт від KFC.
1: Знову покупки?
2: Ні, цього разу інвестиція.
1: У що?
2: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
1: Це дорого?
2: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
3: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0585. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
4: Вирушаю подорож власним тілом. Гігантське пульсуюче серце, дихаючі легені, інтерактивний мозок та VR-технології в масштабному проєкті «Тіло людини». Відкрий таємниці власного всесвіту. Київ, Львівська площа, 8А. Квитки у касі та на сайті.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ята знижки 80 років є на всій території України. У мережі Фокстрот. Деталі продавців, консультантів та на Фокстрот. Увага, діють обмеження та застереження.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму – військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
4: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Василь Стус. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує. Сталить твій дух, тож і терпи, терпи. Ніхто тебе з недолі не врятує. Ніхто не зіб'є з власної тропи. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками, що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Yeah!

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
0: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
6: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
8: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
12: Знижки до 30% на понад 25 видів заморожених креветок брендів Метрошеф, Аро, Ланзал та інших. Лише з 31 серпня по 6 вересня. Деталі на metro.ua.

0: акцент є. Звершення 18 жовтня. По всій території України. Умови акції розміщено на сайті UBG.UA.
1: Лейс у новому дизайні.
2: Алло, уже готовий документ?
1: Момент.
2: До тебе вже прийшов клієнт.
1: Момент.
2: Ти чим там зайнятий?
1: Та зачекай, смакую я момент. Смакуй момент із Лейс.
2: А Лейс – це аргумент.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils – цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі.

0: Цього тижня купуй морозиво «Лімо» в асортименті зі знижкою до 45%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар».
2: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар». Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо «Байрактар».
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Вкурвило.
4: Офісники, приготуватись. 10 років тюрми вам світить.
5: Тебе когось що, ушукали?
4: А мене, слава Богу, ні. А багатьох людей в Україні за кордоном так.
5: А бідно.
4: І тепер Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років. І подав відповідний законопроєкт.
5: Що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
4: Тихо, ти зараз договоришся.
5: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
4: Добрий день.
5: Добрий.
4: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
5: О, Боже, що робити?
4: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
5: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
4: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
5: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло?
4: Ні. Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми. Україна стала великим хабом шахрайських кол-центрів.
5: Ну,
4: за однією з оцінок у цій індустрії може працювати близько 60 тисяч людей.
5: Вау!
4: А закупний доход оцінюють 1 мільярд доларів на місяць.
5: Але під час війни кол-центри працювали в російському сегменті і стригли бабулітки з наших ворогів.
4: Ну,
5: чого тільки варта квартира руської співачки Ларіси Доліної, яку вже шахраї віджали суто по телефону.
4: А як віджали?
5: Ой, якось там довга історія, але цікава.
4: Але ж це все не виправдовує незаконну діяльність шахраїв. В загальному це все ж таки шахраї, вибачте за тавтологію, хоч і працювали в інтересах держави. А після рашки вони полізли в Європу, і там же наші партнери почали бити в колокол.
5: Нам.
4: Навіть, Саша, я десь чув, що партнери блокують якісь плюшки для України через діяльність цих кол-центрів.
5: Де чув? Кумисбушник чи друг депутат? Чи просто Господи, телеграм на 100% правду про Україну тобі розказав про це Костя.
4: Ну чув, то й чув. Загалом, якщо закон пройде, а він, скоріш за все, пройде, будуть неперелапки шахраям. Що конкретно? Значить, якщо це створення або керівництво шахрайським кол-центром від 7 до 12 років.
5: Так.
4: Якщо участь у такому кол-центрі 5-10 років з тюрми, сприяння кол-центру, наприклад, ти надав приміщення або якісь послуги. Це також 5-10 років. Ну і вербування нових учасників від 3 до 5. Будь ласка, розпишіть.
5: І HR-менеджери.
4: Отак,
5: ну, є для них альтернатива. Оператор довгих ударних дронів. Спалюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, і теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
4: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися.
5: Або здатися в полон.
4: Ну, або так.
5: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домовляться
4: Костя.
5: Так
4: і буде.
5: Я уточнив.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

0: може бути кращим за біфбургер.
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо «Байрактар».
1: Може, хто знає,

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрам.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар.

0: пишаюсь собою, що проспав 8 годин. Щоправда, не поспіль, а за 3 дні.
1: Радіо Байрактар.

0: блакитнемо ясно. Захочеш, стану твоєю весною. І навіть коли мене нема, і навіть коли я з тобою, навколо квітнемо ясно, а я квітну з тобою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся, вже мала!
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: poprošu tebe, haj si naši ne budu zabutni. A me tut, poki dihajem rivno, vse stabilno, plus, plus, vse stabilno.
1: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Хочете і купуєте, бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річ.

0: Нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Гей, пригальмуй, не гарячкуй. Краще смакуй моменти з Лейс, бо щастя – це момент. Новий дизайн, той самий смак, хрумкі чипсини. Лейс, смакуй момент.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
3: Україна переходить на кольорову систему оповіщення тривоги.
4: Давно вже час, Саша. Ну неможливо. Неможливо тримати багатомільйонне місто заблокованим по 6-8 годин, поки десь в області кружляє один там нещасний повільний дрон. Ну бізнес нарешті зможе заробляти і платити податки. Ну
5: Кость,
4: треба ж розуміти,
5: можливо.
4: Що.
5: Але давай не забувати, що уламок збитого дрона або бойова частина шахіда вбиває точно так само, як і ракета.
4: Так.
5: І от дозволити працювати під час жовтого рівня, це перекласти відповідальність за життя працівників і клієнтів на власників закладів.
4: Ну добре, ну про це можна спорити вічно.
5: Можна.
4: Але давай, що там порівняємо.
5: Що порівняємо?
4: Що порівняємо?
5: Тепер буде жовтий і червоний рівень загрози.
4: Слухай, я б ще додав коричневий колір.
5: Це з яких міркувань?
4: Із власних спостережень, але не буде.
5: В укриття треба ходити.
4: Точно, я забув.
5: Точно, да. Давай розбиратися. Значить, жовтий рівень. Його будуть вмикати, коли летять шахіди чи інші БПЛА.
4: Так.
5: Значить, дрон летить відносно повільно, його рух легше спрогнозувати.
4: Ну, не знаю, реактивні летять не так, то й повільно.
5: Так, але про їх підліт знають завчасно. Ну, і в процесі розробка нових перехоплювачів саме для реактивних дронів, а враховуючи відсоток збиття дронів в цілому нашими ППО, все має бути добре.
4: Я так розумію, бізнесу, державним установам та закладам дозволять продовжувати роботу з якимись певними критеріями безпеки або на власний розсуд.
5: Так, да, приблизно так і планують, але от, наприклад, школи і садки наразі працюватимуть без змін за старими безпековими правилами.
4: Ну, логічно.
5: Логічно. Так, ну і червоний рівень.
4: Угу.
5: Це вже критична загроза. Крилаті ракети, балістика чи масовані комбіновані атаки.
4: Так.
5: І тут діє правило, зупиняється абсолютно все, люди мають бігом-бігом йти в укриття.
4: Кажуть, навіть транспорт буде ходити.
5: Да.
4: Угу. Під час жовтого рівня повністю працюватиме зелена Сирецько-Печерська лінія метро,
5: так.
4: Це для киян. А на дорогах побільше автобусів та тролейбусів, які будуть дублювати закриті наземні ділянки червоної лінії. Окрім того, в столиці планують скоротити або послабити комендантську годину.
5: Ніфіга
4: як
5: собі.
4: Саме? Поки не зрозуміло. Але як мінімум про це говорять і вже добре.
5: Слухай, ну щоб з укриттями щось зробили.
4: Зроблять модульні.
5: Та ти що?
4: Саш, прикинь, держава фінансово допоможе бізнесу та медзакладам швидко встановити готові мобільні бетонні сховища.
5: Ніфіга собі. Ну круто, слухай. Ну аби поскоріше, це ж треба ще пакет документів зробити, чіткі критерії для роботи компанії, уряд і військові мають це все затвердити.
4: Дядечка, поки з обіду прийдуть, щоб поставити. Підпис все зроблять, Саш, але це не все.
5: Що ще?
4: Звуки гудків для жовтої і червоної тривог суттєво відрізнятимуться, що ви за звуком маєте розуміти, що саме летить.
5: Так.
4: До речі, сирену на відбій тривоги вже скасували.
5: Слава Богу.
4: Вона лише на початку небезпеки.
5: Хорошо, давай, жовта і червона. Як от цікаво вони будуть звучати?
4: Ну, я можу тільки приблизно.
5: Я так і знав.
4: Да, і піснею. От,
5: давай.
4: Жовта тривога буде ось так от. Ой, у вишневому саду там соловейко щебетав, іди на друже в укриття, там то швидко ти не поспішай. Ну, отак от я трошечки подумав, а от червона буде ось так. Ой, у вишневому саду мій соловій гнув матюки, хавай з бігом мале гімно, летить вже дві балістики.
5: Це було б набагато прикольніше, чим...
4: І спокійніше, да-да.
5: Фу-фу-фу, тьфу-тьфу-тьфу, правильно казати.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

0: чорноброві. Та не з москалями, москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві, кохайте чорноброві.
2: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
3: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

0: Не хочу хвалитися, але мені не потрібно бути п'яним, щоб відправити повідомлення, про яке я пошкодую пізніше.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке. Наші краще.
2: Дитина іспитам не перепонує.
3: Ой, Крамор, свою заведи, а потім розповідай. Ага.
2: Наболіли візюмова. А ти послухай, Костя. Шо? В Тернополі. Молода мама Катерина прийшла до сервісного центру МВС складати теоретичний іспит разом з 10-місячною донечкою Олександрою. Залишити дитину просто було ні з ким, адже чоловік жінки зараз захищає Україну. За що

0: мама теорію. Правильно?
1: Боже, яке ти дурне. Ні, Катерині надали можливість скласти іспит в екзаменаційному класі без інших кандидатів.
0: О, так.
1: Все. В результаті вона впоралася всього за 4 хвилини.
0: Скільки?
1: 4 хвилини, Костя. І правильно відповіла на 19 з 20 питань.
0: За 4 хвилини?
1: Да.
0: 19. Слухай, я за 4 хвилини тільки вдивлявся в картинку і намагався зрозуміти, кого треба пропустити з другорядної полоси. Коли поряд з тобою трамвай, попереду фура, а ти маленький хетчбек, у якого ще все життя попереду.
1: Да, Костя, і я так здавав. За словами жінки, до іспиту вона готувалася кілька тижнів, переважно тоді, коли донечка спала.
0: Незламні україночки. Mm-hmm.
1: В сервісному центрі сказали, що ця історія стала прикладом того, як завдяки комунікації і людяному підходу можна знайти рішення навіть в нестандартній ситуації. Ще 200 гривень? Ні, я жартую, жартую.
0: Слухай, ну це, по-перше, треба дати мамі, там, я не знаю, якусь премію, грамоту, чи достроково дати їй більше можливостей.
1: Слухай, ну і сервісному центру треба також подякувати, що пішли на зустріч.
0: Да. Я просто хочу сказати, що наші дівчата краще. Незважаючи ні на що, вони знаходять можливість. Я бачив, як дівчата вже керують тролейбусами,
1: да,
0: там, керують трамваями, автобусами,
1: фурами,
0: роблять логістика, оце на фурах бачив.
1: Воюють.
0: Наші дівчата просто файно фантастичні. Тому для наших українських мам коротка пісня в тему трошки з гумором. Мамо, приготувала їжі на цілий день. Мамо, при цьому на роботі, хоч і онлайн. Мамо, а ввечері сідає перепочить, літає на дроні. Мама, бо ж треба ще русню мочі.
1: Да, наші дівчата найкращі. І хто би там що не говорив про якісь підкаблутнічества, про аб'юз, повірте, чоловіки, без жінок нам нікуди.
0: Саш, підкаблучництво, це не так то й погано.
1: Я знаю.
0: Власний вибір.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Нема!

0: Радіо Байрактар.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш нікуди, а звідки траса та колеса твого віччя, єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань немає.

Радіо Берта. Дякуємо воїнам за кожен новий день. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Уінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Головний квест дорослого життя – це постійно вигадувати, щоб такого поїсти.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар.
3: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
4: Вкурвило. Офісники, приготуватись. 10 років тюрми вам світить.
5: Тебе когось що, ошукали?
4: А мене, слава Богу, ні. А багатьох людей в Україні за кордоном так.
5: А бідна.
4: І тепер Зеленський запропонував саджати офісників на 5-10 років. І подав відповідний законопроєкт.
5: Що, теж перекинув пару тисяч кол-центрам?
4: Тихо, ти зараз договоришся.
5: Добре, добре, добре. Давай тепер простими словами, хто це офісники або, як ти щойно зазначив, кол-центри.
4: Добрий день.
5: Добрий.
4: Це представник Приматбанку. Ми бачимо підозрілу операцію з вашої картки.
5: О, Боже, що робити?
4: Хтось зараз намагається зняти ваші гроші.
5: О, ні, навіщо їм мої 1200 гривень? Допоможіть.
4: Зараз ми переведемо кошти на тимчасово захищений рахуночок.
5: Що, правда? Фу, дякую. Стоп, а на який рахунок? Алло, де мої гроші? Алло! Ні!
4: Ну, ось приблизно один з небагатьох сценаріїв, точніше, з багатьох сценаріїв, які офісники і кол-центри взагалі роблять з людьми. Україна стала великим хабом шахрайських кол-центрів.
5: Ну,
4: за однією з оцінок у цій індустрії може працювати близько 60 тисяч людей.
5: Вау!
4: А закупний доход оцінюють 1 мільярд доларів на місяць.
5: Але під час війни кол-центри працювали в російському сегменті і стригли бабулетки з наших ворогів.
4: Ну,
5: чого тільки варта квартира руської співачки Ларіси Доліної, яку вже граї віджали суто по телефону.
4: А як віджали?
5: Ой, якось там довга історія, але цікава.
4: Але ж це все не виправдовує незаконну діяльність шахраїв. В загальному це все ж таки шахраї, вибачте за тавтологію, хоч і працювали в інтересах держави. А після рашки вони полізли в Європу, і там же наші партнери почали бити в колокол.
5: Нам.
4: Навіть, Саша, я десь чув, що партнери блокують якісь плюшки для України через діяльність цих кол-центрів.
5: Де чув? Кумис Бушнік чи друг депутат? Чи просто господи, телеграм на 100% правду про Україну тобі розказав про це, Костя?
4: Ну, чув то й чув. Загалом, якщо закон пройде, а він, скоріш за все, пройде, будуть неперелапки шахраям. Що конкретно? Значить, якщо це створення або керівництво шахрайським кол-центром від 7 до 12 років,
5: так.
4: Якщо участь у такому кол-центрі 5-10 років в тюрми, сприяння кол-центру, наприклад, ти надав приміщення або якісь послуги, це також 5-10 років, ну і вербування нових учасників від 3 до 5. Будь ласка, розпиши.
5: І HR-менеджери.
4: Отак,
5: ну, є для них альтернатива. Оператор довгих ударних дронів. Спалюєш ворогів бізнесу на мільярди, отримуєш гідну ЗП, Костя, робота в колективі, і теж, скажімо так, авантюра з адреналіном.
4: А можна, наприклад, дзвонити російським військовим і вмовляти їх самоліквідуватися.
5: Або здатися в полон.
4: Ну, або так.
5: Да, але для початку треба подзвонити в рекрут-центр, а там вже хто кого розведе. Я мав на увазі, як домовляться, Костя, так і
4: буде.
5: Я уточнив.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.
6: Все буде Україна.

0: Помолить.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.
2: Я бачу світ.

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Кого вийшло вже на шлях сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть, ми на шляху ворогу смерть.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює Монобанк, це українець.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ну що, як вам гостеприємність щирих українців?

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо «Байрактар».
2: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

0: Одного разу, ще до повномасштабки, взяв дружину з собою на полювання. І прикиньте, у найвідповідальніший момент вона крикнула:
1: «У зайця не стріляй, я не вмію його готувати!»
0: «Гаразд, стріляю в картоплю!»
2: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар. Мама,
1: я знав, коли малював в зошиті танк, я знав, що буде так, я знав.

0: вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю. Я так люблю тишу, ніч пахне тобою. Я тебе не залишу.

0: Радіо «Байрактар». У вогні перетоплюється залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо «Байрактар».
1: Плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
4: Радіо «Байрактар».
0: Музика української перемоги.
5: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час –

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможемо.

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
1: Чай, чай, з присмаком кориці, плакати чи веселитися, ні правди, ні любові, нуль, нуль, нуль, нуль. Біль, біль, самотність у столиці, тут ні дружби, ні довіри, в спину тисячі шалених куль, куль.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Параноїк – це той, хто хоча б трохи розбирається в тому, що коїться навколо. А псих – це той, хто щойно у всьому розібрався.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день. За кожен новий день.

0: Характер українця як тризуб. Трошки загострений, але надійний і бойовий.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Вайрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Антон Білостоцький. Позивний Ван Дам. Антон народився 26 вересня 1988 року у Львові. Закінчив Львівський військовий ліцей імені героїв Крут, а згодом Львівську політехніку. Працював на фабриці вікон. З дружиною багато подорожував і Україною, і за кордоном. Мріяв побачити інші куточки світу. Під час Революції Гідності хлопець брав участь у акціях у Києві та Тернополі. У лютому 2023 року Антон долучився до штурмової бригади «Лють» Національної поліції. Був інспектором взводу та бойовим медиком у штурмовому полку «Сафарі». У червні 2023-го отримав звання лейтенанта поліції. Антон Білостоцький не мав медичної освіти, але дуже хотів рятувати життя, тож пройшов курси бойового медика. Воював на найнебезпечніших напрямках Донеччини і Луганщини. Окрім медичної допомоги, захисник брав участь у штурмах. Свій позивний Ван Дам хлопець отримав від побратимів, оскільки постійно займався спортом. Хлопці згадують, що навіть після тренувань на полігоні, коли вони вже втомлені йшли спати, Антон ще міг пробігти 5-10 кілометрів. У грудні 2023-го під час кількаденного бойового завдання Ван Дам отримав контузію та отруєння токсичними речовинами з російських снарядів. Але навіть тоді продовжував допомагати побратимам. Капелан полку згадує, що Антон був людиною, яка навіть у найважчих обставинах не покине, не злякається і не підведе. У січні 2024-го Антона нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача ЗСУ за збережене життя. Він врятував десятки життів на передовій, здійснював евакуації до стабпунктів, під російськими кулями зупиняв масивні кровотечі. 25 червня 2024 року у Антона з дружиною мала бути 8-ма річниця весілля. Тоді ж дівчині наснився сон, у якому чоловік сказав їй, що не повернеться з бойового виходу. Після цього Антон довго не виходив на зв'язок. За 4 дні побратим хлопця повідомив, що Антона поранено. Тоді росіяни підійшли у притул до їхніх позицій у районі Торецька на Донеччині. Почався ближній стрілецький бій. Окрім цього працювала артилерія, міномети і дрони. Ван Дам отримав кульові та уламкові поранення. Побратимів, які несли пораненого Антона, він просив зупинитися і відпочити. Хлопця доставили до стабпункту, але там констатували смерть від крововтрати. Серце воїна зупинилося 29 червня 2024 року. Посмертно Антон Білостоцький отримав звання старшого лейтенанта. Антон Білостоцький – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.
2: Залишайся, якщо хочеш.

0: будь ласка.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: Немає нічого більш українського, ніж фраза «та нічого, якось буде».
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Я по собі залишу слід, як піду я за неба край.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Берегта!
0: Радіо Берегта! Музика української перемоги!
2: Ти забув про мене, як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози за рік, за два, забувають.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Коли з неба падає душ, а за ним і сніг прийде, не старайся з пам'яті.